tụng danh Ngài như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên: thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái như vào thời Maccabee có nhóm Hasidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả các thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó, chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel. Họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng: hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị. Mừng thánh danh nào dân điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia-vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giê-xu Ki-tô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh Thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao cái luận lý kim tự tháp lật cược của Thiên Chúa và cung cách hành xử của Ngài. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Thứ hai là những người công chính và ngay thẳng. Sau sự nghèo khó hay với sự nghèo khó, các thánh vịnh nói riêng và kinh thánh nói chung coi sự công chính như là nét đặc thù thứ hai của những người tin tưởng nơi Gia-vê Thiên Chúa. Sự công chính trong thái độ sống của con người diễn tả thái độ sẵn sàng thực thi các giáo huấn và điều luật của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Người tuân giữ luật lệ, người thi hành ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong luật lệ là người công chính, là người tin nơi Thiên Chúa và có cung cách hành xử phù hợp với niềm tin ấy. Gia-vê yêu thương người công chính, Ngài dõi mắt nhìn họ và lắng nghe lời họ khẩn cầu, như viết trong Thánh Vịnh 34. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ quên người công chính. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Vì yêu thương người công chính, Thiên Chúa giữ gìn họ, canh chừng trên họ. Ngài sai các thiên thần canh chừng bước chân họ trên mọi nẻo đường, như viết trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,
có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa lấy ân tình bao bọc người công chính như thuẫn đỡ khiên tre. Chính vì biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ chở che, người công chính vui mừng trong gia vê và sinh hoa trái dồi dào phong phú. Họ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi trú ẩn, nơi người chẳng có chút bất công. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Họ sẽ được tưởng nhớ mãi mãi, mặc dù họ bị kẻ gian ác thù ghét chống đối và mưu hại, nhưng Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu họ. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 57 cho thấy kẻ gian ác chủ tâm làm điều bất chính và ra tay bạo hành ức hiếp người công chính, nhưng Thiên Chúa sẽ trả oán cho họ. Bên cạnh người công chính còn có kẻ ngay lành, Yasa, tức người có con tim ngay thẳng, nhưng hai từ thường đồng nghĩa với nhau như viết trong Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Hay trong Thánh Vịnh 97, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Hoặc Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước thánh nhan. Trong các Thánh Vịnh, chân dung người công chính thường đi song song và đối chọi với chân dung của phường gian ác.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ Khasít được dùng 25 lần trong 22 thánh vịnh và thường được dịch là trung thành hay đạo đức hoặc sùng mộ. Các định tính của từ Khasít cũng giống như các định tính của từ Sadik, người công chính, được gọi là người trung thành, người hoàn thiện, người ngay thẳng. Tác giả thánh vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Khasít, đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng ra bê trở thành một huy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào như mật ong, hơn mật ong nguyên chất, nên tôi tới ngài đây xin ra công học hỏi. Thánh Vịnh 19 câu 8 đến 12. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Gia-vê Thiên Chúa và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và tuyển chọn của Chúa và như thế làm thành đội cận vệ của Gia-vê. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh Vịnh 11 câu 7. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Khasidim, đứng đầu là tư tế Matatia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Như được miêu tả trong sách Maccabê 1 chương 2 và trong sách Maccabê 2 chương 14. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabê lãnh đạo hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Khasidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Gia-vê và công tác thờ phượng Ngài, và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê-vi. Thánh Vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta, ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Kedoshim, những người thánh thiện,
được nhắc tới trong Thánh Vịnh 34 câu 10 cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Gia-vê trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý như Gia-vê Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn gọi sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê-vi. Chính vì Gia-vê Thiên Chúa của Israel là đấng thánh, nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Gia-vê, đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 11 câu 44 và 45. Sách Lê-vi còn có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng: "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh." Sách Lê-vi chương 19 câu 2. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel nên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta Gia-vê là đấng thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Chỉ có những người như thế mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác, và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại, không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt ngày. Tác giả Thánh Vịnh 18 cho biết tương quan của ông với Thiên Chúa như sau: Chúa xử tốt với tôi vì tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ, mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là mục tử nhân lành và khẳng định rằng lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Được lên núi và đền thánh Chúa, được ở trong đền thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu Israel. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau: Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Nghĩa là những người sống ngay lành, thánh thiện. Tín hữu ngay lành, thánh thiện
cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bè lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26. Còn tác giả Thánh Vịnh 27 thì mong ước như sau: một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ? Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng: nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời Chúa chúng ta đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chúa.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an. Cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi,
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.

0: thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, với kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
1: Dạ, con cảm ơn cha, và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm này con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
0: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
1: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên, người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng, nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào, nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
0: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng

0: lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thực sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện, mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Chúng con cảm ơn cha và mỗi cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ. Tại sao bạn muốn đi tu? Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận. Cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải giữ đức vâng phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó. Nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn cái chia sẻ của cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
0: Cũng thế.
1: Không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
0: Đúng vậy.
1: Cũng
0: còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
1: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
1: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
0: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
1: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
0: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình cũng không có, mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên cho mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thì thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một. Nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người Công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armenia. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Paulo, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Naret, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
1: giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Pierre Meyer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Meyer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Meyer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Meyer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tín Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng Y Pierre Battista Izabanda, thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Cat.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về tính hiệp hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn đức tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tính lý cứng nhắc sang mục vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-siêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cô Bô, tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cô Bồ cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cô Bồ nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cô Bồ cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

0: Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cành sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua. Như mọi khi, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu, cũng như chúc lành cho một số trẻ em được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. Sau khi Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến, các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, đoạn 1, câu 9 và 10. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý của người, theo kế hoạch yêu thương người đã định từ trước nơi chính mình, để khi thời gian tới hồi viên mãn, người quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô dưới một thủ lãnh duy nhất, cả những sự trên trời lẫn những sự dưới đất. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia cùng với đoàn danh dự tháp tùng ngài. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta, khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Nazareth nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài huấn giáo này bắt đầu nói về hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha nói:
1: "Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita."
0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh. Khi soạn thảo hiến chế này, các vị phụ công đồng không chỉ muốn tiến hành một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn dẫn các giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và hiệp nhất giáo hội, đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình. Bởi vì trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn làm sở hữu của người. Như cuộc canh tân ba chiều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20 cho thấy, mầu nhiệm ở đây không chỉ là một thực tại tối tăm khó hiểu, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ẩn giấu từ muôn thuở và được mặc khải nơi Chúa Kitô, như Thánh Phaolô khẳng định. Đây chính là mầu nhiệm Kitô giáo, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và sự hiển vinh của Chúa Kitô. Và chính trong phụng vụ, biến cố ấy được hiện diện cách bí tích cho chúng ta, để mỗi khi tham dự cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được dìm mình vào mầu nhiệm ấy. Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động.

Sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo châm ngôn nổi tiếng, luật cầu nguyện là luật đức tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian phụng vụ, tất cả đều biểu lộ và tạo nên hình hài cho dân được Chúa Cha quy tụ là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi cử hành trở thành một cuộc hiển linh đích thực của giáo hội đang cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói trước đây. Nếu phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được gọi là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn nơi phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về đỉnh cao này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách không ngừng đưa họ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ đó, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và canh tân trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hoạt động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cụ thể trong toàn bộ đời sống thường ngày, trong một năng động luân lý và thiêng liêng, để phụng vụ được cử hành trở thành đời sống và đòi hỏi một cuộc sống trung thành, có khả năng làm cho những gì đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính theo cách đó mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta. Như vậy, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội trở nên đền thờ thánh thiên trong Chúa Kitô và hình thành một cộng đoàn mở ra và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, đưa chúng ta vào sự sống của Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở thành thân thể của người và trong mọi chiều kích, trở nên dấu chỉ sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ uốn nắn nội tâm chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các tục viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Senegal, bờ biển Nga và Pháp, đặc biệt là các học sinh của nhiều trường học khác nhau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho phụng vụ uốn nắn nội tâm mình qua các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ, sự thinh lặng và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em, xin Chúa Thánh Thần đổ đầy các ân huệ của người trên anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời, tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, cũng như nhóm bảo trợ nghệ thuật tại các bảo tàng Vatican đến từ Canada. Xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu phục sinh ngự xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. 40 năm trước, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã công bố thông điệp Dominum et Vivifi Cantem. Trong đó, Ngài nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần là ánh sáng của các tâm hồn và giúp chúng ta gọi đúng tên điều thiện và điều ác. Trong khi mong đợi lễ hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin thần khí Thiên Chúa đánh thức lương tâm con người bằng các ân huệ của người, giúp họ xa tránh bất công, bạo lực và chiến tranh, đồng thời canh tân bộ mặt địa cầu. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc giáo xứ Regina Pacis ở Ancre, đang kỷ niệm 100 năm thành lập, và tôi khuyến khích họ hướng nhìn lên Đức Maria để được lôi cuốn bởi gương mẫu và sự thánh thiện của mẹ. Tôi cũng chào nhóm thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Garcia,
và tôi

mừng sẽ làm phép cho ngọn đuốc của sự tha thứ và hòa bình, biểu tượng của tình kết nghĩa với thành phố Chicago. Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của sự kiện do phong trào đạo đức trong thể thao tổ chức, và cảm ơn các vận động viên trẻ đã thực hiện một bài khảo luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của mình. Các bạn thân mến, các bạn có một sứ mạng cao quý, gìn giữ linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu đích thực không phải là chiến thắng vật chất, nhưng là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần trung thực trong thi đấu và sự hòa nhập của mọi người. Sau cùng, tôi cầu chúc các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn luôn vui tươi phụng sự Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với tinh thần tin mừng. Tôi ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương. Vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Sự khôn ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng, con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu rỗi. Những người chấp nhận ơn cứu độ được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chasidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa. Tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojibim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Rsaim, các kẻ gian ác; Puale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại thánh vịnh than vãn. Từ nghèo, ani hay anao, có nhiều nghĩa. Thật thế vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền, như Ép-dôn, người thiếu thốn; Đan, kẻ nghèo túng; Đắc-ca, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, chở che, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc tụng danh Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái như vào thời Maccabee có nhóm Chasidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả các thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó, chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel. Họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị.
mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia Vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giêsu Kitô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao cái luận lý kim tự tháp lật cược của Thiên Chúa.

người ngay thẳng. Tác giả Thánh Vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Khasít, đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng ra bê trở thành một huy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời. Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào như mật ong, hơn mật ong nguyên chất, nên tôi tới ngài đây xin ra công học hỏi. Thánh Vịnh 19 câu 8 đến 12. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Gia-vê Thiên Chúa và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và tuyển chọn của Chúa, và như thế làm thành đội cận vệ của Gia-vê. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh Vịnh 11 câu 7. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Khasidim, đứng đầu là tư tế Matatia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Như được miêu tả trong sách Maccabee 1 chương 2, và trong sách Maccabee 2 chương 14. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabee lãnh đạo hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra, trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Khasidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Gia-vê và công tác thờ phượng ngài, và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê-vi. Thánh Vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta, ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Kedoshim, những người thánh thiện, được nhắc tới trong Thánh Vịnh 34 câu 10, cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Gia-vê trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi

của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý như Gia-vê Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn gọi sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê-vi. Chính vì Gia-vê Thiên Chúa của Israel là đấng thánh, nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Gia-vê, đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 11 câu 44 và 45. Sách Lê-vi còn có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng: "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: Các ngươi phải thánh thiện vì ta, Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh." Sách Lê-vi chương 19 câu 2. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel nên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta Gia-vê là đấng thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Chỉ có những người như thế mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác, và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại, không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt ngày. Tác giả Thánh Vịnh 18 cho biết tương quan của ông với Thiên Chúa như sau: "Chúa xử tốt với tôi vì tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ, mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy." Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là một tử nhân lành và khẳng định rằng lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Được lên núi và đền Thánh Chúa, được ở trong đền Thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu Israel. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau: ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Nghĩa là những người sống ngay lành, thánh thiện. Tín hữu ngay lành, thánh thiện cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bẻ lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng người vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26.
Còn tác giả Thanh Vịnh 27 thì mong ước như sau: Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng: Nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời Chúa chúng ta đã ban phúc lộc, nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông, cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Thì đấy, chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh, và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ, và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di rời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, các đức hồng y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau một người những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội, đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa, chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
2: Tin Paris, Pháp Quốc. Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người Công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Apolliner, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín. Trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armeni. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armeni ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Naret, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
2: Tin Bon, Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Peter Mayer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Mayer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Mayer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Mayer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
1: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tiếng Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng Y Pierre Battista Isabanda, thượng vụ công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Katz.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về tính hiệp hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn Đức Tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tính lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống, đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-sêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa, rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
1: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cobo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cobo cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cobo nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cobo cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng

với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế, lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị.

0: sách của mình thì mình có hai cuốn sách, Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách Chuyện Kể Đêm Giáng Sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
1: Dạ, con cảm ơn cha, và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc Chiếu Sau Bụi Hoa Quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm là con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
0: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên. Mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
1: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên, người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
0: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là

0: có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng. Lầm tưởng là gì? Sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết, thưa không. Một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân, để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Chúng con cảm ơn cha và một cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì đó mình rất là thu hút và rất là đặc biệt, đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải giữ đức vâng phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình, đi vào con đường như thế không? Gọi là con đường hẹp đó. Nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn. Bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thực sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương. Không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
0: Vậy, cũng còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
1: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
0: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta và ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
1: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
0: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
1: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
0: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình cũng không có, mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất. Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
1: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
0: Yeah.
1: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nó đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thì thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
0: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
1: Chúng con cảm ơn cha. Chúng ta thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

lại cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha, lại cha

0: Lạy nữ vương đặt thanh mân côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmaus. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong những hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmaus, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra, từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người, đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát, đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ, để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, mấy kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Thì cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó, mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên, mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên, người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép, không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa. Nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được, mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân. Trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và một cái email vừa được gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ như bạn vẫn chưa hoàn toàn bình an với cái chia sẻ của người yêu này. Cho nên là bạn viết một cái thư rất là dài, nhưng chúng con tóm ý lại để xin cha là có thể chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm. Bạn muốn hỏi cha về cả cái kinh nghiệm của cha nữa trong cái vấn đề ơn gọi đi tu của bạn.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Thiện đã nói lên câu hỏi này. Đúng vậy, thì ơn gọi tu trì mình rất là thu hút và rất là đặc biệt. Thì đặc biệt là khi mình đi dự những cái lễ lớn, lễ truyền chức, có thể mình được đánh động. Tuy nhiên mình phải phân định cho kỹ, tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vần phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vân phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vần phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận, vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với một người, với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thực sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
0: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
1: Cũng thế.
0: Không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng, phải không cha?
1: Đúng vậy.
0: Cũng
1: còn sẽ nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
0: Là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì, Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Yeah.
0: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhản ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết cái điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ. Và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng à, lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiệp của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết. Và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng. Và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy. Nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
2: Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cảnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 20 tháng 5 vừa qua. Như mọi khi, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu, cũng như chúc lành cho một số trẻ em được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. Sau khi Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến, các đọc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, đoạn 1, câu 9 và 10. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý của người, theo kế hoạch yêu thương người đã định từ trước nơi chính mình, để khi thời gian tới hồi viên mãn, người quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô dưới một thủ lãnh duy nhất, cả những sự trên trời lẫn những sự dưới đất. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armeni ở Cilicia cùng với đoàn danh dự tháp tùng ngài. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Nazareth nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài huấn giáo này bắt đầu nói về hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha nói:
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita.
2: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh. Khi soạn thảo hiến chế này, các vị phụ công đồng không chỉ muốn tiến hành một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn dẫn các giáo hội chiêm ngắm và đào sâu, mũi dây sống động làm nên và hiệp nhất giáo hội, đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình. Bởi vì trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn làm sở hữu của người. Như cuộc canh tân ba chiều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20 cho thấy, mầu nhiệm ở đây không chỉ là một thực tại tối tăm khó hiểu, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ẩn giấu từ muôn thuở và được mặc khải nơi Chúa Kitô, như Thánh Phaolô khẳng định. Đây chính là mầu nhiệm Kitô giáo, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và sự hiển vinh của Chúa Kitô. Và chính trong phụng vụ, biến cố ấy được hiện diện cách bí tích cho chúng ta, để mỗi khi tham dự cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được dìm mình vào mầu nhiệm ấy. Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của mình, bởi người hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ, và cách đặc biệt cao cả trong bí tích thánh thể. Vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân thể Chúa Kitô và trở nên chính điều mình lãnh nhận, trở thành thân thể Chúa Kitô, nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo châm ngôn nổi tiếng, luật cầu nguyện là luật đức tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian phụng vụ, tất cả đều biểu lộ và tạo nên hình hài cho dân được Chúa Cha quy tụ, là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi cử hành trở thành một cuộc hiển linh đích thực của giáo hội đang cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói trước đây. Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô, thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được gọi là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn nơi phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về đỉnh cao này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách không ngừng đưa họ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ đó, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và canh tân trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hoạt động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cụ thể trong toàn bộ đời sống thường ngày, trong một năng động luân lý và thiêng liêng, để phụng vụ được cử hành trở thành đời sống và đòi hỏi một cuộc sống trung thành, có khả năng làm cho những gì đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính theo cách đó mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta. Như vậy, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội trở nên đền thờ thánh thiên trong Chúa Kitô và hình thành một cộng đoàn mở ra và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, đưa chúng ta vào sự sống của Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở thành thân thể của người và trong mọi chiều kích, trở nên dấu chỉ sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ uốn nắn nội tâm chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Senegal, bờ biển Ngà và Pháp, đặc biệt là các học sinh của nhiều trường học khác nhau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho phụng vụ uốn nắn nội tâm mình qua các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ, sự thinh lặng và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em, xin Chúa Thánh Thần đổ đầy các ân huệ của người trên anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, cũng như nhóm bảo trợ nghệ thuật tại các bảo tàng Vatican đến từ Canada. Xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu phục sinh ngự xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. 40 năm trước, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã công bố thông điệp Dominum et Vivifi Cantem. Trong đó, Ngài nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần là ánh sáng của các tâm hồn và giúp chúng ta gọi đúng tên điều thiện và điều ác. Trong khi mong đợi lễ hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin thần khí Thiên Chúa đánh thức lương tâm con người bằng các ân huệ của người, giúp họ xa tránh bất công, bạo lực và chiến tranh, đồng thời canh tân bộ mặt địa cầu. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc giáo xứ Regina Pacis ở Ancre, đang kỷ niệm 100 năm thành lập, và tôi khuyến khích họ hướng nhìn lên Đức Maria để được lôi cuốn bởi gương mẫu và sự thánh thiện của mẹ. Tôi cũng chào nhóm thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Garcia, và tôi vui mừng sẽ làm phép cho ngọn đuốc của sự tha thứ và hòa bình, biểu tượng của tình kết nghĩa với thành phố Chicago. Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của sự kiện do phong trào đạo đức trong thể thao tổ chức, và cảm ơn các vận động viên trẻ đã thực hiện một bài khảo luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của mình. Các bạn thân mến, các bạn có một sứ mạng cao quý, gìn giữ linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu đích thực không phải là chiến thắng vật chất, nhưng là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần trung thực trong thi đấu và sự hòa nhập của mọi người. Sau cùng, tôi cầu chúc các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn luôn vui tươi phụng sự Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với tinh thần tin mừng. Tôi ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy cha.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương, nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Sự khôn ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng, con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu rỗi. Những người chấp nhận ơn cứu độ được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chassidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa, tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojibim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Rosaim, các kẻ gian ác; Puale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại thánh vịnh than vãn. Từ nghèo, ani hay anao, có nhiều nghĩa. Thật thế vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền, như Ephion, người thiếu thốn; Dal, kẻ nghèo túng; Dakka, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, chở che, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc tụng danh Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái như vào thời Maccabee có nhóm Chassidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả các thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó, chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel. Họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị.
mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia-vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giê-xu Ki-tô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao cái luận lý kim tự tháp lật cược của Thiên Chúa và cung cách hành xử của Ngài. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Thứ hai là những người công chính và ngay thẳng. Sau sự nghèo khó hay với sự nghèo khó, các thánh vịnh nói riêng và kinh thánh nói chung coi sự công chính như là nét đặc thù thứ hai của những người tin tưởng nơi Gia-vê Thiên Chúa. Sự công chính trong thái độ sống của con người diễn tả thái độ sẵn sàng thực thi các giáo huấn và điều luật của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Người tuân giữ luật lệ, người thi hành ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong luật lệ là người công chính, là người tin nơi Thiên Chúa và có cung cách hành xử phù hợp với niềm tin ấy. Gia-vê yêu thương người công chính, Ngài dõi mắt nhìn họ và lắng nghe lời họ khẩn cầu, như viết trong Thánh Vịnh 34. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, Chúa án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ quên người công chính. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Vì yêu thương người công chính, Thiên Chúa giữ gìn họ, canh chừng trên họ. Ngài sai các thiên thần canh chừng bước chân họ trên mọi nẻo đường, như viết trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa lấy ân tình bao bọc người công chính như thuẫn đỡ khiên tre. Chính vì biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ chở che, người công chính vui mừng trong Gia-vê và sinh hoa trái dồi dào phong phú. Họ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi trú ẩn, nơi người chẳng có chút bất công. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Họ sẽ được tưởng nhớ mãi mãi, mặc dù họ bị kẻ gian ác thù ghét, chống đối và mưu hại, nhưng Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu họ. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành, Chúa án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 57 cho thấy kẻ gian ác chủ tâm làm điều bất chính và ra tay bạo hành ức hiếp người công chính, nhưng Thiên Chúa sẽ trả oán cho họ.
Bên cạnh người công chính còn có kẻ ngay lành, Yasa, tức người có con tim ngay thẳng. Nhưng hai từ thường đồng nghĩa với nhau như viết trong Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Hay trong Thánh Vịnh 97, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Hoặc Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước thánh nhan. Trong các thánh vịnh, chân dung người công chính thường đi song song và đối chọi với chân dung của phường gian ác.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ Khasít được dùng 25 lần trong 22 thánh vịnh và thường được dịch là trung thành hay đạo đức hoặc sùng mộ. Các định tính của từ Khasít cũng giống như các định tính của từ Sadik, người công chính, được gọi là người trung thành, người hoàn thiện, người ngay thẳng. Tác giả thánh vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Khasít, đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng ra bê trở thành một uy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào như mật ong, hơn mật ong nguyên chất, nên tôi tới ngài đây xin ra công học hỏi. Thánh Vịnh 19 câu 8 đến 12. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Gia-vê Thiên Chúa và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và tuyển chọn của Chúa và như thế làm thành đội cận vệ của Gia-vê. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh Vịnh 11 câu 7. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Khasidim, đứng đầu là tư tế Matatia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Như được miêu tả trong sách Maccabee 1 chương 2, và trong sách Maccabee 2 chương 14. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabee lãnh đạo hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Khasidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Gia-vê và công tác thờ phượng Ngài. Và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê Vi. Thánh Vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta, ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Cơ Đốt Sim, những người thánh thiện
được nhắc tới trong Thánh Vịnh 34 câu 10 cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Gia-vê trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý như Gia-vê Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn gọi sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê-vi. Chính vì Gia-vê Thiên Chúa của Israel là đấng thánh, nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Gia-vê, đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên, để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện, vì ta là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 11, câu 44 và 45. Sách Lê-vi còn có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện vì ta, Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 19 câu 2. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel nên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta Gia-vê là đấng thánh, và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Chỉ có những người như thế mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại, không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa

ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là mục tử nhân lành và khẳng định rằng lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Được lên núi và đền Thánh Chúa, được ở trong đền thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu Israel. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Nghĩa là những người sống ngay lành, thánh thiện. Tín hữu ngay lành, thánh thiện cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bè lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng người vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26. Còn tác giả Thánh Vịnh 27 thì mong ước như sau. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi, mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem Thánh Điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng, nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban phúc lộc, nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta. Ước chi toàn cõi đất kính sợ người.

来家甘心发烫，灵魂将代价，来家

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

rằng họ đã gặp các thiên thần, và thiên thần nói cho các bà biết rằng Chúa đã sống lại rồi. Thì một vài người trong nhóm chúng tôi cũng đã ra mộ và kiểm chứng và cũng thấy như vậy. Thì họ không thấy xác Đức Chúa Giêsu ở đó nữa, nhưng mà người thì họ không gặp. Thì lúc đó Đức Kitô mới bắt đầu giải thích cho họ Kinh Thánh từ ông Môi-se, các ngôn sứ, tất cả những gì liên quan đến cuộc đời của Ngài và đến sự sứ mạng của Ngài. Trong khi Ngài giải thích như thế, đương nhiên hai môn đệ này cảm thấy phấn khởi, cảm thấy bừng lên, nhưng các ông vẫn chưa nhận ra người đang nói với mình là chính Đức Kitô. Cho tới khi Ngài vào và dùng bữa với các ông, và trong bữa ăn đó Đức Kitô làm cử chỉ quen thuộc, người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho hai ông. Cái cử chỉ mà Ngài đã từng làm trước đây trong buổi chiều bữa tiệc ly. Thì khi các ông thấy Đức Kitô làm cái hành động quen thuộc đó, thì họ mới mở mắt ra và nhận ra đó chính là thầy của mình đã sống lại. Thì kính thưa cộng đoàn, việc nhận ra Đức Kitô đã làm thay đổi cái thái độ và cuộc đời của hai ông. Trước đây các ông là những con người chán nản, tuyệt vọng, thì bây giờ các ông là những con người phấn khởi và cảm thấy như có một cái sức sống mới ở trong mình. Trước đây các ông sợ hãi, nhút nhát, sợ người Do Thái, thì bây giờ các ông can đảm và mạnh dạn đi rao giảng, công bố tin mừng phục sinh của Đức Kitô. Và trước mắt chúng ta thấy ngay trong đêm đó, mặc dù trời đã khuya, hai ông đã đi ngược trở lại Jerusalem để loan báo cái tin mừng về Đức Kitô đã phục sinh cho các môn đệ khác. Từ đấy chúng ta thấy con người vốn yếu đuối, vốn mỏng giòn, vốn nhút nhát, vốn bất lực, nhưng với sức mạnh của Đức Kitô phục sinh đã làm cho họ trở thành những con người khác, trở thành những tông đồ nhiệt tình, hăng say và không còn biết sợ đau khổ là gì. Chúng ta nghe đọc tông đồ công vụ trong mấy ngày qua, khi các ngài đã nhìn thấy Đức Kitô phục sinh, và nhất là sau khi được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, các ông đã mạnh dạn ra ngay quảng trường ở Jerusalem để công bố tin mừng phục sinh. Và bất chấp mọi thử thách, những người Do Thái, những luật sĩ, những kinh sư, những giới cầm quyền lúc đó đã tìm mọi cách để ngăn chặn, ngăn cấm, không cho các ngài giảng, rao giảng về Đức Kitô phục sinh. Nhưng các ông không sợ. Và Thánh Phêrô đã thay mặt tất cả các tông đồ nói rằng phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Những gì mà chúng tôi đã thấy, chúng tôi phải làm chứng, chúng tôi không thể nào làm thinh được. Đấy, cái sức mạnh, cái sự thay đổi trong những con người vốn nhát đảm, vốn yếu đuối trước đây, bây giờ trở thành những tông đồ hăng say, nhiệt thành và rao giảng tin mừng phục sinh cho mọi người, bất chấp mọi thử thách, mọi gian nan, mọi đau khổ, kể cả cái chết. Hôm nay giáo hội mừng lễ Thánh Catarina, Thánh Siena, dòng Đa Minh. Chúng ta thấy Thánh Catarina Siena là một vị thánh hết sức đặc biệt. Khi Ngài mới 12 tuổi, Ngài đã khấn giữ mình đồng trinh, và đến năm 16 tuổi thì Ngài xin gia nhập dòng Đa Minh. Và mặc dù không biết chữ, không bao giờ đến trường, nhưng nhờ ơn Chúa soi sáng hướng dẫn, Ngài đã để lại rất nhiều những cuốn sách về tu đức, về thần học rất cao siêu, rất sâu sắc, đến nỗi giáo hội sau này đã tuyên phong Ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đặc biệt Ngài là rất đạo đức thánh thiện, cho nên được nhiều lần được Chúa hiện ra. Và một trong những lần Chúa hiện ra là Chúa đã ban cho Ngài được
in năm dấu thánh chân tay và cạnh sườn, giống như năm dấu đinh ở nơi chân tay và cạnh sườn của Đức Kitô vậy. Nhưng mà cái sự nghiệp lớn nhất mà Ngài để lại cho giáo hội, mà ngày hôm nay giáo hội vẫn mãi mãi phải nhớ ơn Thánh Catarina Siena, đó là cái gì? Đó là Ngài đã đem lại sự bình an và sự ơn hiệp nhất cho giáo hội. Chúng ta biết vào thế kỷ thứ 14, giáo hội có thể nói là rất nhiễu nhương, tinh thần đạo đức xuống cấp, và nội bộ giáo hội thì chia rẽ trầm trọng. Đến nỗi đã có lúc trong giáo hội có tới 3 vị giáo hoàng chống lại nhau. Đấy, một cái giáo hội mà có tới 3 đầu như vậy thì làm sao có thể đoàn kết, thì làm sao có thể rao giảng lời Chúa được. Và vì áp lực chính trị thì cuối cùng tòa thánh, ngôi giáo hoàng ở Vatican đã phải di dời sang Avignon, một thành phố ở miền nam nước Pháp, có thể nói là đi lưu vong khỏi cố đô Roma. Và rồi trong 70 năm sau đó, khi mà tòa thánh Roma gọi là lưu vong ở bên Avignon, thì có rất nhiều những nhân vật quan trọng ở trong giáo hội, có Đức Hồng Y, các vị giám mục, kể cả các vị vua công giáo và rất nhiều nhà ngoại giao đã tìm mọi cách để đưa ngôi giáo hoàng lưu vong ở Avignon trở về cố đô La Mã, nhưng các ngài đã không làm được. Vậy mà cuối cùng Catarina, một người phụ nữ, chúng ta biết người phụ nữ sống ở thế kỷ thứ 14, cái vai trò của người phụ nữ rất lu mờ trong giáo hội. Người phụ nữ bị coi thường, bị kỳ thị, bị phân biệt đối xử. Mà nhất là đối với cái Catarina, ngài lại không có học, không biết chữ. Vậy mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa, thánh nữ Catarina đã thuyết phục được các bên, các nhóm chính trị ở trong giáo hội, và thuyết phục được Đức Giáo Hoàng. Và chính ngài đã đưa ngôi giáo hoàng trở về với cố đô La Mã như chúng ta thấy ngày hôm nay. Ở ngoài đời chúng ta vẫn nói rằng đằng sau những người đàn ông thành đạt thì phải có dáng dấp của một người phụ nữ. Thì chúng ta có thể nói như vậy ở trong giáo hội. Đằng sau những người công giáo thành đạt thì có sự hỗ trợ, có sự gọi là nâng đỡ, có sự gọi là giúp sức của Thiên Chúa. Và quả đúng như vậy. Chúng ta thấy thánh nữ Catarina đấy không có học, không biết chữ, lại là một người phụ nữ ở thế kỷ thứ 14. Vậy mà ngài đã làm được những việc mà rất nhiều vị tài ba khác, những người trí thức, những người nổi tiếng của giáo hội không làm được. Đó là đưa ngôi giáo hoàng trở về cố đô Roma. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đấy, con người mặc dù bất toàn, mặc dù bất lực, mặc dù yếu đuối, nhưng với sức mạnh của Thiên Chúa đã làm cho họ có khả năng làm những điều có thể nói là phi thường, làm những điều có thể nói là không tưởng, để thực hiện những điều kỳ diệu ở trong giáo hội. Chúng ta thấy sức mạnh của ơn Chúa. Vậy thì chúng ta đây là những con người, đừng có ai nghĩ rằng mình không thể làm gì được. Chúng ta có thể làm được rất nhiều. Bản thân chúng ta thì không thể làm được thật, nhưng mà với ơn Chúa, với sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, rất nhiều việc. Cho nên với sức mạnh của Chúa phục sinh, chúng ta hy vọng có thể vượt qua được tất cả những khó khăn trong cuộc sống, trong cuộc đời của mình. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội chỗ nào cũng có những cái tiêu cực, chỗ nào cũng có những cái điều mà chướng tai gai mắt, chỗ nào cũng có những cái điều mà chúng ta phải buồn, chúng ta chán nản. Nhưng mà với ơn Chúa,
chúng ta có thể vượt qua. Nếu mà nói về chán nản, nói về buồn thì có lẽ tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đây không có những ai mà trải qua cái biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì chúng ta còn nhớ đó. Không có giây phút nào mà chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng như những ngày trước 30 tháng 4 năm 1975. Và rồi ngày hôm nay sau 42 năm chúng ta thấy chúng ta đã vượt qua tất cả. Và giáo hội nói chung, nhất là giáo hội Việt Nam càng ngày càng phát triển về mọi mặt. Thì đấy để chứng tỏ được sức mạnh của Thiên Chúa có thể thay đổi tất cả. Và có thể làm cho chúng ta vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc đời. Và xin Đức Kitô phục sinh, xin ánh sáng và sức sống của Đức Kitô phục sinh chiếu tỏa nơi mỗi người chúng ta, để chúng ta vượt qua mọi thử thách, để luôn luôn trung thành với Chúa và rao giảng, loan báo tin mừng phục sinh cho mọi người.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại linh mục Gioan Battista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha, thì có một bình luận sau liên quan đến cha luôn, là của anh Michael Phan từ miền Đông nước Mỹ. Con đang nghe cha. Con đã được mua một bộ sách của cha do một người quen từ Việt Nam đưa, và cha là ngọn đuốc cho con với những cái bế tắc trong cuộc sống. Nhưng cha cũng có một số cuốn sách đã xuất bản. Cha có thể chia sẻ một chút về những cuốn sách đó không cha?
1: Cảm ơn anh rất là nhiều và đã mua bộ sách của mình. Thì mình có hai cuốn sách, Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh. Nó kể về những cái trải nghiệm, với kinh nghiệm và những câu chuyện lượm lặt của mình có được trong thời gian mình mục vụ, đặc biệt là trong cái thời gian mình giúp các trẻ sống với HIV, các bé mồ côi trong mái ấm Mai Tâm, rồi hành trình đi gặp gỡ những người bệnh của mình. Cuốn thứ ba mà mình có là mình dịch ra từ sách của Đức Thánh Cha Francisco, Sống Tốt. Cuốn sách đó vừa rồi có người bạn của mình đã gửi tặng Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha đã ký tên vào đó. Cuốn thứ tư là cuốn sách Chuyện kể đêm Giáng sinh. Thì đại khái mình có bốn cuốn sách đó. Thì mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đã đọc cuốn sách đó.
0: Dạ, con cảm ơn cha và con cũng may mắn được đọc những cái cuốn đó, đặc biệt là hai cuốn về Chiếc chiếu sau bụi hoa quỳnh á. Thì cái cảm nhận của con là khi mà mình, có thể là con không có nhiều cơ hội trải nghiệm khi mà đụng chạm đến những cái người bệnh nhân hoặc là những cái cơ hội mục vụ bệnh nhân như cha, nhưng mà cái kinh nghiệm là con thấy được là mình, khi mà mình được yêu thương bởi ai đó và mình thật lòng mình yêu thương ai đó, thì mình có thể mình thay đổi được cả một cái kiếp người. Có những cái khoảnh khắc mà nó sẽ trở nên ý nghĩa nếu mà tình thương nó hiện diện ở đó.
1: Đúng vậy. Nhưng mà cha cũng học rất là nhiều từ chính các em, chính những người bệnh nhân đó. Họ là những người thầy dạy cho mình, làm cho mình cảm thấy mình quá nhỏ bé trước cái đau khổ của họ. Rồi qua cái sự can trường và cái sự kiên định cũng như cái tình thương của họ làm cho mình lớn lên. Mình cảm thấy cuộc sống, cái mục vụ của mình nó ý nghĩa hơn. Cảm ơn Thiện rất là nhiều.
0: Và bởi vì chúng ta có đau khổ trong cuộc đời nên chúng ta mới cần ngồi lại với nhau để chia sẻ và để chữa lành, cùng với nhau đi tiếp trên những cái hành trình của kiếp nhân sinh. Thì có một cái câu chuyện gửi đến thông qua email, nói về một người giấu tên. Người này con xin gọi tắt là cô A. Cô A là một tín hữu đạo Tin Lành. Thì cô 50 tuổi và cô chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đầy thử thách của cô. Cô lớn lên ở một tỉnh miền Tây Việt Nam trong một gia đình khá là với tư tưởng bảo thủ và phong kiến, và sau đó di cư sang Mỹ. Thì khi mà đến Mỹ thì cô gặp và kết hôn với một người đàn ông cùng niềm tin tôn giáo nhưng có xu hướng tính dục là đồng giới. Dù biết rằng chồng là người đồng tính trước khi cưới, nhưng mà cô vẫn kết hôn vì áp lực gia đình và với cái niềm tin rằng Chúa sẽ ban phước cho họ. Sau nhiều năm chung sống không có tình cảm và chỉ vì nghĩa vụ và con cái, cô A cảm thấy cô đơn và đau khổ. Chồng cô A thì tiếp tục có những mối quan hệ đồng giới khác gây ra nhiều xung đột và tổn thương. Dù đã cố gắng nhẫn nhịn và cầu nguyện cho chồng nhưng mà cô A không thấy cải thiện được cái tình hình và cảm thấy cái sự hy sinh của mình là vô ích. Hiện tại thì họ đã ly thân nhưng mà vẫn ở chung một nhà. Cô A tự vấn lại cái sự hy sinh của mình và cân nhắc đến việc ly hôn vì cô tin rằng chồng không thực sự ăn năn và thay đổi. Cô đã tham khảo ý kiến từ phía tôn giáo, từ những người bạn thì được khuyên là tự quyết định. Nhưng mà trong cái sự hoang mang tột cùng đó thì cô cũng chưa biết quyết định như thế nào. Nên là cô cũng muốn tham khảo thêm một cái góc nhìn từ phía cha, trong góc nhìn của một người có nhiều kinh nghiệm về tâm lý.
1: Xin cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và chia sẻ cái cái đau khổ của chị trong đời sống hôn nhân. Thật sự ra thì sống với một người mà không yêu mình và thậm chí là có một cái khuynh hướng tính dục đồng giới nữa thì chắc chắn là rất là đau khổ. Tuy nhiên đúng như cái những người khuyên chị đó, là ngay cả bản thân tôi cũng không có khả năng, không được phép và không có khả năng nói chị nên làm cái gì. Nhưng mà chị cũng có thể phân tích rõ ràng từ chính cái nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, và dựa trên những cái chi tiết chị chia sẻ, nó có nhiều yếu tố cho thấy rằng là một mặt, một cách nào đó nó không là phải là một cái hôn nhân hợp pháp theo nghĩa của đạo. Chúa Giêsu từng nói là trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp thì không có khả năng, không được phép ly dị. Vậy thì bất hợp pháp nghĩa là gì? Khi mình đến với một cái mình đến vào một cái hôn nhân mà vì bị ép buộc hay là bị áp lực, nghĩa là một cách nào đó về mặt tâm lý mình không có tự do, mình nhào vô đó để thoát khỏi cái sự ép buộc, là chỉ thiếu một cái sự tự do một cách hoàn toàn trong cái mối hôn nhân này. Cái thứ hai nữa là có một cái gì đó nó lầm tưởng. Lầm tưởng ở đâu là gì? Là mình nghĩ rằng cái chuyện cái lệch lạc về, mình nói lệch lạc nó không có nghĩa thật sự là lệch lạc theo kiểu là bệnh hoạn hay gì hết, nhưng mà cái khuynh hướng tính dục đồng giới của chồng của chị, một cách nào đó mình lầm tưởng là gì, sau khi kết hôn thì nó sẽ chữa hết. Thưa không, một người mà không có nghĩ rằng họ cần phải thay đổi thì không bao giờ họ thay đổi được. Do đó cái lầm tưởng của mình nó làm cho mình nhảy vào trong cái cuộc hôn nhân mà vốn là đã không nên từ đầu. Thứ ba là như chị nói là chị cho nhiều cơ hội nhưng mà anh ta không có muốn thay đổi. Thật sự anh ta không muốn thay đổi vì anh ta tiếp tục ngoại tình và sống cái tính dục đồng giới đó, nghĩa là anh ta đã ngoại tình rồi. Thì chị phải quyết định thôi. Tất cả là tùy vào cái lương tâm của chị và dựa trên cái sự phân định của chị. Không ai có thể khuyên chị là nên tiếp tục hay là nên ly dị. Tôi cũng không được phép làm như vậy. Nhưng mà tôi xin chia sẻ cho cái đau khổ của chị và biết được rằng là sống trong cái hoàn cảnh đó mình rất là cô đơn và rất là đau khổ. Thậm chí là mình cảm thấy nó phẫn nộ và bị phản bội nữa, nên chắc chắn chị cần được nâng đỡ rất là nhiều. Nếu được mình cũng khuyên chị có thể cùng với anh ta đi đến, tại vì bên Mỹ thì có rất là nhiều cơ hội để tiếp xúc với những nhà tư vấn về hôn nhân, trong họ có sẵn ở đó, mình có thể đến gặp để tư vấn về hôn nhân để hiểu rõ hơn cái hoàn cảnh của mình, rồi đưa ra quyết định một cách sáng suốt. Dĩ nhiên mình cũng cần thêm lời cầu nguyện. Mình cầu nguyện nhiều, xin Chúa giúp cho mình soi sáng và can đảm trước những cái lựa chọn mà ảnh hưởng đến cuộc đời của mình. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Chúng con cảm ơn cha và một cái email vừa gửi đến cho hộp thư trong tối hôm nay luôn. Tháng 6 bên đạo Công giáo là một tháng với rất nhiều ngày lễ lớn và rất nhiều các hội dòng sẽ có khánh dòng và rồi những cái lễ thụ phong linh mục. Thì có một bạn thanh niên 23 tuổi là nam và cũng mong muốn được dâng hiến phục vụ Chúa qua ơn gọi tu trì. Bạn gửi câu hỏi đến bởi vì bạn đang trong một mối quan hệ tình cảm với lại một cô gái, và cô gái này cũng ngoan đạo, cũng rất là thánh thiện. Nhưng mà bạn này lại cảm thấy là mình bị thu hút mạnh mẽ bởi cái con đường tu trì và bạn thấy được niềm bình an, hạnh phúc nếu mà mình đi theo ơn gọi đó. Sau khi mà bạn chia sẻ với người yêu thì cả hai đều buồn nhưng mà tôn trọng quyết định của nhau. Mà có lẽ

0: Nhưng mình phải phân định cho kỹ tại sao bạn muốn đi tu. Bạn muốn đi tu vì bạn thấy cái áo lễ đẹp, thấy những thánh lễ nó rất là hoành tráng và cảm động, và mọi người tung hô, và cái hình ảnh người linh mục hay là người nữ tu thật là thánh thiện, và bạn muốn đi vào con đường đó. Bạn phải cẩn thận, cái đó chỉ là bề ngoài. Đời sống thánh hiến hay đời sống tu trì nghĩa là gì? Là một người khao khát vẽ lại hình ảnh của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình, dựa trên ít nhất là, nếu mà trong đời tu, ba lời khuyên phúc âm: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục, và khao khát được dành trọn chính mình cho Chúa, nghĩa là kết hiệp với Chúa, bắt chước Chúa và sống ba lời khuyên phúc âm. Ngay cả những linh mục tu triều họ cũng phải sống, họ không có khấn lời khấn công khai, nhưng mà phải khấn, phải giữ đức vâng phục, đức giám mục, và dĩ nhiên là sống đức khiết tịnh. Ok, bây giờ mình biện phân xem mình có cảm thấy Chúa mời mình, gọi mình đi vào con đường như thế không, gọi là con đường hẹp đó, nghĩa là mình khao khát vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu nơi cuộc đời của mình, kết hiệp mật thiết với Chúa và sống khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục. Nếu bạn cảm thấy đó là điều mà bạn muốn sống và dành trọn cuộc đời cho cái đó, mình nghĩ đó là cái ơn gọi mà bạn đang được mời gọi vào. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng trong tháng 6 có nhiều thánh lễ hay quá và mình ước gì mình cũng làm linh mục, cẩn thận. Vì nhiều khi nó chỉ là cái hình ảnh bên ngoài, và cái sự lấn cấn của bạn với một người, với người yêu, cái mối tình rất là gần gũi và rất là sâu đậm với nhau, cho thấy rằng là trái tim của bạn vẫn còn đang đập cái nhịp đập của người với cái người người bạn gái đó. Và mình nói thiệt với bạn, nếu bạn yêu một người và sống trọn vẹn với người đó, chung thủy với người đó, Chúa vẫn chúc phúc cho bạn, bạn vẫn có thể làm chứng cho Chúa và rất tuyệt vời như thường. Nếu không có hai người yêu nhau và sinh con ra thì mình đâu có lớn lên, mình đâu có làm linh mục được. Phải có ba mẹ mình yêu thương nhau mình mới có ngày hôm nay, đúng không ạ? Nên cái ơn gọi đời sống hôn nhân và ơn gọi tu trì đều đặc biệt, đều tuyệt vời hết. Cái quan trọng là mình phải đặt câu hỏi là tại sao mình muốn đi tu và tại sao mình muốn lập gia đình. Có nhiều khi lập gia đình nó lại là một cái sai lầm, vì mình muốn chạy trốn, hay là mình muốn né một cái gì đó, hay là mình bị áp lực, thì cái đó nó không phải là tình yêu. Có khi bạn đi vào nhà tu nhưng mà nó không phải là vì yêu mến Chúa và muốn vẽ lại cuộc đời của Chúa. Mình muốn thấy mình đứng giữa bàn thờ, mình muốn thấy cái áo lễ mặc trên người mình và mọi người tung hô mình. Cái con đường nó cũng không phải là con đường của ơn gọi đời sống tận hiến. Và đời sống tận hiến đòi hỏi mình phải hy sinh rất là nhiều, và phải đối diện với rất nhiều cái thách đố của ngày hôm nay. Dĩ nhiên nó đặc biệt, nó tuyệt vời, mà nhưng nếu bạn cảm thấy đó là cái lời mời gọi thật sự, vẽ lại cuộc đời của Chúa Giêsu ngang qua cuộc đời của mình như thế và rất riêng tư, bạn đi vào đó. Còn nếu bạn cảm thấy nó chỉ là một cái cảm xúc bên ngoài vì mình thấy những hình ảnh đẹp, thì mình phải dành thêm thời gian để suy nghĩ cầu nguyện. Cảm ơn bạn.
1: Cảm ơn cái chia sẻ của cha. Cha nói đó, mình đi tu hay là mình lập gia đình thì cũng là sống cho tình yêu. Một cái bên nào cũng là một tình yêu, mình yêu Thiên Chúa hay là mình yêu một đối tượng nào đó của mình. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nói với nhau á cha, là cái người mà mình yêu nhiều á thì cũng có thể là mình sẽ bị tổn thương trong tình yêu đó. Nên hình như là cho dù đi tu hay là mình sống đời sống gia đình thì cũng sẽ có những cái chuyện làm cho mình dễ bị tổn thương.
0: Cũng thế.
1: Không phải đi tu là mọi thứ đều như thiên đàng phải không
0: Đúng
1: cha?
0: vậy.
1: Cũng
0: Còn
1: sẽ
0: nhiều hơn. Ví dụ như là mình lập gia đình thì mình chỉ có bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thôi. Nhưng mà đi đi tu mình có thể có 100 người má chồng, 100 người má vợ.
1: là thật sự là cũng là một cái điều mà cho chúng ta cân nhắc. Và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và đã cha đã trả lời trong một chương trình trực tuyến trước đây, và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo, thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa. Vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái

0: lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn. Con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người. Và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui. Và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không. Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con, và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Rồi kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Dạ.
0: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra, tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại. Và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ, rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi. Thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ con cái về ở bố mẹ, anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơ nghiện của anh ta nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy. Nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị, bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hằng.
1: Tin Paris Pháp Quốc, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người Công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Aveline, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến công du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armeni. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armeni ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio, đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Naret, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
1: Tin báo Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Bertrand Meyer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Meyer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Meyer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Meyer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tín Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng y Pierre Battista Isabanda, thượng vụ Công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Cat.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về tính hiệp hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn đức tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tính lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-sêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cô Bô, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha, và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cô Bô cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cô Bô nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cô Bô cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

0: Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cành sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 20 tháng 5 vừa qua. Như mọi khi, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu, cũng như chúc lành cho một số trẻ em được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. Sau khi Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến, các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ephesô, đoạn 1, câu 9 và 10. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý của người, theo kế hoạch yêu thương người đã định từ trước nơi chính mình, để khi thời gian tới hội viên mãn, người quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô dưới một thủ lãnh duy nhất, cả những sự trên trời lẫn những sự dưới đất. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia cùng với đoàn danh dự tháp tùng ngài. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta, khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Nazareth nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài huấn giáo này bắt đầu nói về hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha nói:
1: "Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia. Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita."
0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh. Khi soạn thảo hiến chế này, các vị phụ công đồng không chỉ muốn tiến hành một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn dẫn các giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và hiệp nhất giáo hội, đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình. Bởi vì trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn làm sở hữu của người. Như cuộc canh tân ba chiều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20 cho thấy, mầu nhiệm ở đây không chỉ là một thực tại tối tăm khó hiểu, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ẩn giấu từ muôn thuở và được mặc khải nơi Chúa Kitô, như Thánh Phaolô khẳng định. Đây chính là mầu nhiệm Kitô giáo, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và sự hiển vinh của Chúa Kitô. Và chính trong phụng vụ, biến cố ấy được hiện diện cách bí tích cho chúng ta, để mỗi khi tham dự cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được dìm mình vào mầu nhiệm ấy. Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của mình, bởi người hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ, và cách đặc biệt cao cả trong bí tích thánh thể. Vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân thể Chúa Kitô và trở nên chính điều mình lãnh nhận, trở thành thân thể Chúa Kitô nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình, theo châm ngôn nổi tiếng, luật cầu nguyện là luật đức tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian phụng vụ, tất cả đều biểu lộ và tạo nên hình hài cho dân được Chúa Cha quy tụ, là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi cử hành trở thành một cuộc hiển linh đích thực của giáo hội đang cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói trước đây. Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô, thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được gọi là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn nơi phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về đỉnh cao này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách không ngừng đưa họ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ đó, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và canh tân trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hoạt động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cụ thể trong toàn bộ đời sống thường ngày, trong một năng động luân lý và thiêng liêng, để phụng vụ được cử hành trở thành đời sống và đòi hỏi một cuộc sống trung thành, có khả năng làm cho những gì đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính theo cách đó mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta. Như vậy, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội trở nên đền thờ thánh thiên trong Chúa Kitô và hình thành một cộng đoàn mở ra và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, đưa chúng ta vào sự sống của Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở thành thân thể của người và trong mọi chiều kích, trở nên dấu chỉ sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ uốn nắn nội tâm chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Senegal, bờ biển Nga và Pháp, đặc biệt là các học sinh của nhiều trường học khác nhau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho phụng vụ uốn nắn nội tâm mình qua các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ, sự thanh lặng và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em, xin Chúa Thánh Thần đổ đầy các ân huệ của người trên anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời. Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, cũng như nhóm bảo trợ nghệ thuật tại các bảo tàng Vatican đến từ Canada. Xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu phục sinh ngự xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. 40 năm trước, Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã công bố thông điệp Dominum et Vivifi Cantem. Trong đó, Ngài nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần là ánh sáng của các tâm hồn và giúp chúng ta gọi đúng tên điều thiện và điều ác. Trong khi mong đợi lễ hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin thần khí Thiên Chúa đánh thức lương tâm con người bằng các ân huệ của người, giúp họ xa tránh bất công, bạo lực và chiến tranh, đồng thời canh tân bộ mặt địa cầu. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc giáo xứ Regina Pacis ở Ancre đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Và tôi khuyến khích họ hướng nhìn lên Đức Maria để được lôi cuốn bởi gương mẫu và sự thánh thiện của mẹ. Tôi cũng chào nhóm thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Garcia. Và tôi vui mừng sẽ làm phép cho ngọn đuốc của sự tha thứ và hòa bình, biểu tượng của tình kết nghĩa với thành phố Chicago. Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của sự kiện do phong trào đạo đức trong thể thao tổ chức và cảm ơn các vận động viên trẻ đã thực hiện một bài khảo luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của mình. Các bạn thân mến, các bạn có một sứ mạng cao quý, gìn giữ linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu đích thực không phải là chiến thắng vật chất, nhưng là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần trung thực trong thi đấu và sự hòa nhập của mọi người. Sau cùng, tôi cầu chúc các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn luôn vui tươi phụng sự Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với tinh thần tin mừng. Tôi ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương, vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn.

cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt. Sự khôn ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu rỗi. Những người chấp nhận ơn cứu độ được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chassidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa. Tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojibim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Rsaim, các kẻ gian ác; Puale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày, và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại thánh vịnh than vãn. Từ nghèo, ani hay anao, có nhiều nghĩa. Thật thế vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền, như Ép-dôn, người thiếu thốn; Đan, kẻ nghèo túng; Đắc-ca, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, chở che, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc tụng danh Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái như vào thời Maccabee có nhóm Chassidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả các thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó, chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel. Họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị.
mừng thánh danh nào dân điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia Vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giêsu Kitô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao cái luận lý kim tự tháp lật cược của Thiên Chúa và cung cách hành xử của Ngài. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Thứ hai là những người công chính và ngay thẳng. Sau sự nghèo khó hay với sự nghèo khó, các thánh vịnh nói riêng và kinh thánh nói chung coi sự công chính như là nét đặc thù thứ hai của những người tin tưởng nơi Gia Vê Thiên Chúa. Sự công chính trong thái độ sống của con người diễn tả thái độ sẵn sàng thực thi các giáo huấn và điều luật của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Người tuân giữ luật lệ, người thi hành ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong luật lệ là người công chính, là người tin nơi Thiên Chúa và có cung cách hành xử phù hợp với niềm tin ấy. Gia-vê yêu thương người công chính, Ngài dõi mắt nhìn họ và lắng nghe lời họ khẩn cầu, như viết trong Thánh Vịnh 34. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành, chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ quên người công chính. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Vì yêu thương người công chính, Thiên Chúa giữ gìn họ, canh chừng trên họ. Ngài sai các thiên thần canh chừng bước chân họ trên mọi nẻo đường, như viết trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chân người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa lấy ân tình bao bọc người công chính như thuẫn đỡ khiên tre. Chính vì biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ chở che, người công chính vui mừng trong Gia-vê và sinh hoa trái dồi dào phong phú. Họ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi trú ẩn, nơi người chẳng có chút bất công. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Họ sẽ được tưởng nhớ mãi mãi, mặc dù họ bị kẻ gian ác thù ghét chống đối và mưu hại, nhưng Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu họ. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 57 cho thấy kẻ gian ác chủ tâm làm điều bất chính và ra tay bạo hành ức hiếp người công chính, nhưng Thiên Chúa sẽ trả oán cho họ.
Bên cạnh người công chính còn có kẻ ngay lành, Yasa, tức người có con tim ngay thẳng. Nhưng hai từ thường đồng nghĩa với nhau như viết trong Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Hay trong Thánh Vịnh 97, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Hoặc Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan. Trong các Thánh Vịnh, chân dung người công chính thường đi song song và đối chọi với chân dung của phường gian ác.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ Khasít được dùng 25 lần trong 22 thánh vịnh và thường được dịch là trung thành hay đạo đức hoặc sùng mộ. Các định tính của từ Khasít cũng giống như các định tính của từ Sadik, người công chính, được gọi là người trung thành, người hoàn thiện, người ngay thẳng. Tác giả Thánh Vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa, lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Khasít, đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng ra bê, trở thành một huy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dại nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào như mật ong, hơn mật ong nguyên chất, nên tôi tới ngài đây xin ra công học hỏi. Thánh Vịnh 19 câu 8 đến 12. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Gia-vê Thiên Chúa và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và tuyển chọn của Chúa và như thế làm thành đội cận vệ của Gia-vê. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh Vịnh 11 câu 7. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Khasidim, đứng đầu là tư tế Matatia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo. Như được miêu tả trong sách Maccabee 1 chương 2 và trong sách Maccabee 2 chương 14. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabee lãnh đạo hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Khasidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Gia-vê và công tác thờ phượng Ngài, và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê-vi. Thánh Vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta, ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh Vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Kedoshim, những người thánh thiện,
được nhắc tới trong Thánh Vịnh 34 câu 10 cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Giave trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý như Giave Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn gọi sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê Vi. Chính vì Giave Thiên Chúa của Israel là đấng thánh, nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Giave Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Giave đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Sách Lê Vi chương 11 câu 44 và 45. Sách Lê Vi còn có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Giave phán với ông Mô-xê rằng, hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng, các ngươi phải thánh thiện vì ta, Giave Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh. Sách Lê Vi chương 19 câu 2. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Giave Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel nên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta Giave là đấng thánh. Và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời, lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Chỉ có những người như thế mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác, và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại, không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt ngày. Tác giả Thánh Vịnh 18 cho biết tương quan của ông với Thiên Chúa như sau. Chúa xử tốt với tôi vì tôi sống ngay lành. Người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi. Thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là mục tử nhân lành và khẳng định rằng lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Được lên núi và đền Thánh Chúa, được ở trong đền Thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu Israel. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau. Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Nghĩa là những người sống ngay lành, thánh thiện. Tín hữu ngay lành, thánh thiện
cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của Người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bẻ lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng ngời vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26. Còn tác giả Thánh Vịnh 27 thì mong ước như sau: một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ? Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng: nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời Chúa chúng ta đã ban phúc lộc. Nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước chi toàn cõi đất kính sợ Người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cấp họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào, thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa cộng đoàn, hành trình Đức Giêsu phục sinh đi cùng với hai môn đệ trên đường về làng Emmau cũng chính là hành trình của cuộc sống chúng ta trong hiện tại. Và đây vẫn luôn có nhiều điều mới mẻ đối với cuộc sống rất đầy đủ tiện nghi trong một thế giới rất hiện đại của chúng ta. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng từng bước nhập cuộc vào cuộc hành trình của hai môn đệ Emmau. Chắc chắn sự hiện diện của Ngài rất gần gũi đến độ hai môn đệ này cảm thấy bình an, cho dù là hai ông không nhận ra Đức Giêsu đã từng đồng hành với mình trong cương vị là một bậc thầy, là một người đã đem lại rất nhiều những việc làm cao cả khi Đức Giêsu còn ở với các ông. Ngài đã đến để đồng hành với các ông bằng những bước chân thật chậm rãi, thật chăm chú và thật tỉ mỉ khi lắng nghe các ông giải bày tâm sự. Đức Giêsu không vội vã để nói cho các ông những điều kỳ diệu trong mầu nhiệm phục sinh, cũng không nóng nảy khi thấy các ông trở nên tuyệt vọng, không còn tin tưởng và không còn niềm vui để tiếp tục cất bước trong hành trình làm môn đệ của Chúa. Người từng bước đi cùng với các ông, nhẫn nại, người đặt mình ở trong cái hoàn cảnh cũng như là những ưu tư, những nỗi phiền muộn và cả những thất vọng của hai môn đệ Emmau, để rồi người lắng nghe họ một cách ân cần, đầy lòng yêu thương và thông cảm. Họ có thời gian và có cơ hội để chia sẻ với họ, với Đức Giêsu, tất cả những điều họ đã nghe, đã thấy và đã cảm nghiệm được, như là một câu chuyện rất buồn và bế tắc. Chúa Giêsu đã nghe họ, và đó là một cái kinh nghiệm rất đẹp trong tương quan đời thường của chúng ta. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian cho những người thân yêu của chúng ta trong gia đình hoặc những bạn hữu của chúng ta? Chúng ta có sẵn sàng để cùng đi với họ một đoạn đường bằng những bước chân rất thân tình, chậm rãi và ân cần, để rồi chúng ta kiên nhẫn lắng nghe họ? Có thể họ đang gặp những bối rối, những lo âu, những sợ hãi, và câu chuyện của họ có thể chẳng có đầu có đuôi, rất là phức tạp, rất là nhiều những chi tiết khiến cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Chúng ta có sẵn sàng lắng nghe họ và đặt mình ở trong hoàn cảnh của họ để cùng với họ tìm ra một lối thoát, một con đường nhờ sự chia sẻ, nhờ sự cảm thông, nhờ sự nâng đỡ ân cần bằng việc chúng ta lắng nghe họ? Rồi Đức Giêsu tiến thêm một bước, đó là trao cho họ những lời ân phúc mà Chúa Giêsu đã từng nói trước khi Chúa đi vào cái chết. Những lời đó gợi cho họ một niềm tin vững mạnh về Đấng đã phải chịu thương khó, chịu chết vì tội lỗi của con người và thực sự đã sống lại như lời Kinh Thánh đã tiên báo về Người, để sự sống lại của Ngài là một con đường, là một cánh cửa mở ra cho tất cả những ai tin bước vào đời sống mới, bước vào tương quan vĩnh cửu với Thiên Chúa là Cha trong hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu đã dùng lời Kinh Thánh để nâng đỡ tâm hồn của họ và làm cho họ tìm lại được niềm vui, sự bình an và hy vọng trong cuộc sống.
Vậy trong tương quan của chúng ta giữa đời thường, khi chúng ta lắng nghe những tiếng than vãn, những hoàn cảnh khốn khổ của anh chị em chúng ta đã trao cho họ những lời gì? Chúng ta có thể trao cho họ những lời bình an, những niềm tin và hy vọng, hay là chúng ta lại tiếp tục suy diễn và làm cho những nỗi đau của họ càng ngày càng gia tăng, khiến cho họ càng bi quan và đi vào cái ngõ cụt, thậm chí là tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống nữa. Vậy lời Chúa luôn luôn là nguồn bình an, luôn luôn là sức mạnh, luôn luôn là sự sống mới cho chúng ta. Chúng ta cùng sống trong chính sự sống của lời Chúa, thì những lời chúng ta trao gửi cho anh chị em chúng ta bằng tất cả tình yêu thương cũng có khả năng đem lại bình an và niềm vui cho anh chị em của chúng ta, nhất là những khi họ gặp thử thách gian nan. Vậy khi chúng ta sẵn sàng ở lại với anh chị em của chúng ta và từng bước đi với họ trong cuộc đời này, thì chắc chắn chúng ta sẽ khám phá ra rất nhiều những điều kỳ diệu nơi những cảm nghiệm vui buồn của những việc, của những bước chân đồng hành của chúng ta với anh chị em. Và Đức Giêsu lại tiến thêm một bước nữa khi cùng ở lại với họ trong một căn nhà, để rồi đồng bàn với họ, người trao cho họ không phải là của ăn vật chất mà thôi, nhưng trao cho họ chính sự sống thần linh của nhiệm tích thánh thể, điều mà Ngài đã cử hành trong bữa tiệc vượt qua trước khi bước vào cuộc hiến tế trên thập giá. Để rồi chính sự sống từ tấm bánh được bẻ ra từ những lời tạ ơn người đọc trên môi miệng của người đã làm cho các tông đồ được bừng tỉnh, và những người môn đệ Emmau đã vội vã đứng lên, vội vã trở về trong đêm tối, để rồi đêm tối không còn là nỗi sợ hãi, không còn là hoàn cảnh khiến cho họ cảm thấy chán chường thất vọng, nhưng đêm tối cũng vẫn khơi lên động lực để họ trở lại với cộng đoàn các tông đồ, để tiếp tục xây dựng một đời sống mới cho giáo hội tiên khởi, làm cho cộng đoàn gia đình giáo hội tràn ngập ánh sáng của niềm tin và sự phục sinh của Chúa Giêsu, và cùng đồng hành với các thành viên khác trong nhóm tông đồ và môn đệ để loan báo về niềm vui phục sinh mà Chúa Giêsu đã chiếu rải vào cộng đoàn cũng như tâm hồn riêng của mỗi người. Vậy trong một thế giới người ta dễ rơi vào hoàn cảnh sống ảo khi lệ thuộc vào những phương tiện khoa học kỹ thuật, vật chất và những thiết bị điện tử, thì chúng ta được mời gọi hãy rời khỏi những thiết bị đó khi cần thiết, để chúng ta cùng ngồi lại với anh chị em của chúng ta, để cùng lắng nghe và chia sẻ, cùng cầu nguyện với họ, cùng với họ đặt mình trong ánh sáng của lời Chúa, để rồi cuộc đời của chúng ta có được những lối đi mới, đi theo Đức Giêsu phục sinh và sống trong ánh sáng phục sinh của Người. Chúng ta nhớ lại bài hát của Đức Cố Giám Mục Thông Vi Vu đang viết về hình ảnh hai dấu chân ở trên cát. Đó là dấu chân của Đức Giêsu và dấu chân của mỗi chúng ta. Đức Giêsu phục sinh vẫn sẵn sàng đồng hành với chúng ta, nhất là những khi chúng ta cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Để rồi Người nâng chúng ta lên và giúp cho chúng ta mỗi ngày thực sự vững mạnh trưởng thành trong đời sống đức tin, cũng như trong chứng nhân, trong đời sống chứng tá là những người thực sự sống nhờ sự sống của tin mừng và của thánh thể Chúa Giêsu. Bao nhiêu dấu chân qua, bấy nhiêu niềm cảm tạ, đôi khi có những bước phôi pha mà hình bên bóng chẳng rời xa. Hôm nào thấy dấu chân đôi
đó là Chúa đi bên tôi. Hôm nào còn một dấu chân thôi là bởi vì Chúa ấm tôi lên rồi. Xin cho chúng ta luôn cảm nghiệm được tình yêu rất cận kề của Chúa Giêsu phục sinh, để rồi chúng ta luôn luôn được nâng cao trong sức mạnh và trong niềm vui phục sinh của Đấng Kitô.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 17, từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con

là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết nhường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cấp họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật. Vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày, chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta
sẽ kiến múc được sức

mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Paris, Pháp Quốc. Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9, theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Aveliner, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armenia. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 ngỏ lời: anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng Phụ Aram đệ nhất của Giáo hội Tông truyền Armenia ở Cilicia cùng phái đoàn danh dự tháp tùng này. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hay thánh tông đồ Phêrô và Paulo, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Neset nhân lành và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
1: Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Đức cha Peter Meyer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu Công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức cha Meyer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức cha Meyer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ Công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức cha Meyer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tín Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng Y Pierre Battista Izabanda, thượng vụ công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm Al-Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam của Chính Thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Cat.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về Tính Hiệp Hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn đức tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tín lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-siêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ân thuận hôn phối.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cô Bô cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cobo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cobo cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cobo nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cobo cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sevilla hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác, và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

0: Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cành sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn giáo trước hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 20 tháng 5 vừa qua. Như mọi khi, Đức Thánh Cha tiến ra quảng trường và đi dọc theo các lối đi để chào thăm các tín hữu, cũng như chúc lành cho một số trẻ em được các nhân viên an ninh bế lên cho ngài. Sau khi Đức Thánh Cha bắt đầu buổi tiếp kiến, các độc viên lần lượt công bố bằng các thứ tiếng khác nhau một đoạn trích từ thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô, đoạn 1, câu 9 và 10. Thiên Chúa đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý của người, theo kế hoạch yêu thương người đã định từ trước nơi chính mình, để khi thời gian tới hồi viên mãn, người quy tụ muôn loài trong Chúa Kitô dưới một thủ lãnh duy nhất, cả những sự trên trời lẫn những sự dưới đất. Mở đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: "Anh chị em thân mến, tôi rất vui mừng được chào đón Đức Thượng phụ Aram thứ nhất của Giáo hội Tông truyền Armeni ở Cilicia cùng với đoàn danh dự tháp tùng ngài. Chuyến thăm huynh đệ này là một cơ hội quan trọng để củng cố những mối dây hiệp nhất vốn đã tồn tại giữa chúng ta, khi chúng ta đang tiến gần hơn tới sự hiệp thông trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Thưa Đức Thượng Phụ, trong những ngày chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi cầu xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tuôn đổ trên cuộc hành hương của Ngài đến phần mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo Đông Phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Nazareth, Thánh Nazareth nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước. Trong bài huấn giáo sau đó, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài về công đồng chung Vatican thứ hai. Bài huấn giáo này bắt đầu nói về hiến chế phụng vụ trong mầu nhiệm của giáo hội. Đức Thánh Cha nói:
1: "Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato dal Concilio Vaticano II, la Costituzione sulla Sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium. Elaborando questa Costituzione, i padri conciliari hanno voluto non solo intraprendere una riforma dei riti, ma condurre la Chiesa a contemplare e ad approfondire quel legame vivo che la costituisce ed unisce, il mistero di Cristo. La liturgia, in effetti, tocca il cuore stesso di questo mistero. Essa è insieme lo spazio, il tempo e il contesto in cui la Chiesa riceve da Cristo la propria stessa vita."
0: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bắt đầu một loạt bài giáo lý về văn kiện đầu tiên được Công đồng Vatican thứ hai ban hành, hiến chế về phụng vụ thánh. Khi soạn thảo hiến chế này, các vị phụ công đồng không chỉ muốn tiến hành một cuộc cải tổ các nghi thức, nhưng còn muốn dẫn các giáo hội chiêm ngắm và đào sâu mối dây sống động làm nên và hiệp nhất giáo hội, đó là mầu nhiệm Chúa Kitô. Thật vậy, phụng vụ chạm đến chính trung tâm của mầu nhiệm này. Phụng vụ vừa là không gian, thời gian và bối cảnh, trong đó giáo hội lãnh nhận từ Chúa Kitô chính sự sống của mình. Bởi vì trong phụng vụ, công trình cứu chuộc chúng ta được thực hiện, công trình làm cho chúng ta trở thành dòng giống được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả, dân thánh, dân riêng mà Thiên Chúa đã chọn làm sở hữu của người. Như cuộc canh tân ba chiều kích, kinh thánh, giáo phụ và phụng vụ đã diễn ra trong giáo hội suốt thế kỷ 20 cho thấy, mầu nhiệm ở đây không chỉ là một thực tại tối tăm khó hiểu, nhưng là kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được ẩn giấu từ muôn thuở và được mặc khải nơi Chúa Kitô, như Thánh Phaolô khẳng định. Đây chính là mầu nhiệm Kitô giáo, biến cố vượt qua, nghĩa là cuộc thương khó, cái chết, sự phục sinh và sự hiển vinh của Chúa Kitô. Và chính trong phụng vụ, biến cố ấy được hiện diện cách bí tích cho chúng ta, để mỗi khi tham dự cộng đoàn được quy tụ nhân danh người, chúng ta được dìm mình vào mầu nhiệm ấy. Chính Chúa Kitô là nguyên lý nội tại của mầu nhiệm giáo hội, dân thánh của Thiên Chúa, được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của người trên thập giá. Trong phụng vụ thánh, nhờ quyền năng thánh thần, người tiếp tục hoạt động, người thánh hóa và kết hợp giáo hội, hiền thê của người vào lễ dâng lên Chúa Cha. Người thi hành chức tư tế tuyệt đối duy nhất của mình, bởi người hiện diện trong lời được công bố, trong các bí tích, nơi các thừa tác viên cử hành, trong cộng đoàn quy tụ, và cách đặc biệt cao cả trong bí tích thánh thể. Vì thế, theo Thánh Augustino, khi cử hành thánh thể, giáo hội đón nhận thân thể Chúa Kitô và trở nên chính điều mình lãnh nhận, trở thành thân thể Chúa Kitô nơi Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Đó chính là công trình cứu chuộc chúng ta, công trình làm cho chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô và xây dựng chúng ta trong sự hiệp thông. Trong phụng vụ thánh, sự hiệp thông ấy được thực hiện qua các nghi lễ và lời cầu nguyện. Tính nghi lễ của giáo hội diễn tả đức tin của mình theo châm ngôn nổi tiếng, luật cầu nguyện là luật đức tin, đồng thời cũng hình thành căn tính giáo hội. Lời được công bố, việc cử hành bí tích, các cử chỉ, sự thinh lặng, không gian phụng vụ, tất cả đều biểu lộ và tạo nên hình hài cho dân được Chúa Cha quy tụ là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế mỗi cử hành trở thành một cuộc hiển linh đích thực của giáo hội đang cầu nguyện, như Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nói trước đây. Nếu phụng vụ phục vụ mầu nhiệm Chúa Kitô, thì có thể hiểu vì sao phụng vụ được gọi là đỉnh cao mà mọi hoạt động của giáo hội hướng tới, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Đúng vậy, hoạt động của giáo hội không chỉ giới hạn nơi phụng vụ, tuy nhiên mọi hoạt động của giáo hội, việc rao giảng, phục vụ người nghèo, đồng hành với các thực tại nhân sinh đều quy hướng về đỉnh cao này. Theo chiều ngược lại, phụng vụ nâng đỡ các tín hữu bằng cách không ngừng đưa họ vào mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Nhờ đó, qua việc công bố lời Chúa, cử hành các bí tích và lời cầu nguyện chung, họ được bổ dưỡng, khích lệ và canh tân trong đời sống đức tin cũng như trong sứ mạng của mình. Nói cách khác, sự tham dự của các tín hữu vào hoạt động phụng vụ vừa mang tính nội tâm, vừa mang tính bên ngoài. Điều đó cũng có nghĩa là sự tham dự ấy được mời gọi triển nở cụ thể trong toàn bộ đời sống thường ngày, trong một năng động luân lý và thiêng liêng, để phụng vụ được cử hành trở thành đời sống và đòi hỏi một cuộc sống trung thành, có khả năng làm cho những gì đã sống trong cử hành trở nên cụ thể. Chính theo cách đó mà đời sống chúng ta trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa, thực hiện việc phụng tự thiêng liêng của chúng ta. Như vậy, phụng vụ mỗi ngày xây dựng những ai ở trong giáo hội trở nên đền thờ thánh thiên trong Chúa Kitô và hình thành một cộng đoàn mở ra và đón nhận mọi người. Thật vậy, cộng đoàn ấy được Chúa Thánh Thần cư ngụ, đưa chúng ta vào sự sống của Chúa Kitô, làm cho chúng ta trở thành thân thể của người và trong mọi chiều kích, trở nên dấu chỉ sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại trong Chúa Kitô. Như Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, thế giới vẫn chưa biết điều đó, nhưng tất cả mọi người đều đã được mời đến dự tiệc cưới con chiên. Và Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy để cho các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ và nhất là sự hiện diện sống động của Chúa Kitô trong phụng vụ uốn nắn nội tâm chúng ta. Chúng ta sẽ còn có dịp đào sâu hơn nữa điều này trong các bài giáo lý sắp tới. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha, các đọc viên lần lượt tóm tắt bằng các thứ tiếng khác nhau, kèm theo những lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Khi chào bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Pháp đến từ Senegal, bờ biển Nga và Pháp, đặc biệt là các học sinh của nhiều trường học khác nhau. Các bạn thân mến, chúng ta hãy để cho phụng vụ uốn nắn nội tâm mình qua các nghi thức, biểu tượng, cử chỉ, sự thinh lặng và trên hết là sự hiện diện sống động của Đức Kitô. Tôi hết lòng ban phép lành cho anh chị em, xin Chúa Thánh Thần đổ đầy các ân huệ của người trên anh chị em. Với các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh Cha ngỏ lời: Tôi chào tất cả các khách hành hương và khách viếng thăm nói tiếng Anh tham dự buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt các đoàn đến từ Anh, Ireland, Tanzania, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Canada và Hoa Kỳ, cũng như nhóm bảo trợ nghệ thuật tại các bảo tàng Vatican đến từ Canada. Xin niềm vui và bình an của Chúa Giêsu phục sinh ngự xuống trên tất cả anh chị em và gia đình anh chị em. Khi ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: Tôi thân ái chào các tín hữu Ba Lan. 40 năm trước, Thánh John Paul thứ hai đã công bố thông điệp Dominum et Vivifi Cantem. Trong đó, Ngài nhắc nhớ rằng Chúa Thánh Thần là ánh sáng của các tâm hồn và giúp chúng ta gọi đúng tên điều thiện và điều ác. Trong khi mong đợi lễ hiện xuống, chúng ta hãy cầu xin thần khí Thiên Chúa đánh thức lương tâm con người bằng các ân huệ của người, giúp họ xa tránh bất công, bạo lực và chiến tranh, đồng thời canh tân bộ mặt địa cầu. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Sau khi chào bằng các thứ tiếng khác nữa, Đức Thánh Cha ngỏ lời bằng tiếng Ý. Tôi thân ái chào các khách hành hương nói tiếng Ý. Đặc biệt, tôi chào các tín hữu thuộc giáo xứ Regina Pacis ở Ancre đang kỷ niệm 100 năm thành lập. Và tôi khuyến khích họ hướng nhìn lên Đức Maria để được lôi cuốn bởi gương mẫu và sự thánh thiện của mẹ. Tôi cũng chào nhóm thuộc Vương cung Thánh đường Thánh Rita ở Garcia. Và tôi vui mừng sẽ làm phép cho ngọn đuốc của sự tha thứ và hòa bình, biểu tượng của tình kết nghĩa với thành phố Chicago. Tôi thân ái đón tiếp các tham dự viên của sự kiện do phong trào đạo đức trong thể thao tổ chức, và cảm ơn các vận động viên trẻ đã thực hiện một bài khảo luận lấy cảm hứng từ các hoạt động thể thao của mình. Các bạn thân mến, các bạn có một sứ mạng cao quý, gìn giữ linh hồn của thể thao. Hãy nhớ rằng mục tiêu đích thực không phải là chiến thắng vật chất, nhưng là sự tôn trọng đối thủ, tinh thần trung thực trong thi đấu và sự hòa nhập của mọi người. Sau cùng, tôi cầu chúc các bạn trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn luôn vui tươi phụng sự Thiên Chúa và yêu thương tha nhân với tinh thần tin mừng. Tôi ban phép lành cho anh chị em. Buổi tiếp kiến chung kết thúc bằng kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn giáo của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng thứ tư ngày 20 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Trong xã hội hôm nay, định hướng mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai đang vang lên như một tiếng kèn thôi thúc dấn thân. Để có thể kiên vững loan báo tin mừng, người môn đệ cần phải biết thiết tha xin Chúa Thánh Thần ban tặng ơn khôn ngoan. Dựa trên những huấn dụ sắc bén của sách Châm Ngôn chương 24, người môn đệ thừa sai nhận thức sâu sắc rằng ơn khôn ngoan chính là chiếc neo bảo vệ đức tin, là la bàn định hướng cho mọi hành động và là sức mạnh nội tâm để kiến tạo một tương lai tràn trề hy vọng. Trước tiên, sách Châm Ngôn dùng hình ảnh kiến trúc để diễn tả giá trị của sự khôn ngoan. Có khôn ngoan mới dựng được nhà, có sáng suốt mới biết xây cho vững. Ngôi nhà ở đây chính là cuộc đời, là gia đình và là các công cuộc tông đồ của người môn đệ thừa sai. Ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần giúp người môn đệ biết đặt nền móng trên đá tảng là lời Chúa. Trong cuộc chiến cam go chống lại sự dữ, người khôn ngoan biết tìm kiếm lời chỉ đạo của Chúa và cần đến nhiều cố vấn là các bậc hiền triết, các vị mục tử trong giáo hội. Nhờ ngôi nhà linh hồn được xây vững chắc bằng ơn khôn ngoan, người môn đệ sẽ đầy dư những của cải sang trọng là các nhân đức, luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi sứ mạng với một vị thế kiên cường bất khuất. Ơn khôn ngoan chính là nhãn quan siêu nhiên, giúp người môn đệ nhận diện và khước từ lối sống thỏa hiệp hoặc ghen tị với những kẻ bất lương. Vì lòng chúng chỉ nghĩ đến bạo hành và môi chúng toàn nói lời độc ác. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai giữ vững sự thánh thiện, không giao du với quân nổi loạn, luôn kính sợ Đức Chúa. Thay vì mưu tính những chuyện gian tà, để rồi bị gọi là vua bịp bợm hay chịu cảnh kẻ ghét người khinh, người môn đệ được ơn khôn ngoan gìn giữ sẽ luôn bước đi trong chính đạo. Sứ mạng thừa sai không bao giờ là thảm hoa hồng, mà luôn đi kèm với thử thách và đau khổ. Sách Châm Ngôn cảnh báo, ngày khốn quẫn mà để mất tinh thần, sức lực con ắt sẽ bị suy giảm. Khi đối diện với thất bại hay sự bách hại, trí khôn người phàm dễ buông xuôi, nhưng ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần lại ban tặng một sức bật thiêng liêng. Người khôn ngoan tin tưởng tuyệt đối rằng, đấng canh giữ lòng con thấu suốt cả, người sẽ thưởng phạt ai nấy theo việc họ làm. Hơn thế nữa, ơn khôn ngoan uốn nắn trái tim người môn đệ đạt đến đỉnh cao của lòng bác ái tin mừng. Một người thiếu khôn ngoan sẽ hả hê trước tai nạn của đối phương. Nhưng người môn đệ được thần khí soi sáng hiểu rằng thái độ đó sẽ khiến Đức Chúa gai mắt. Ơn khôn ngoan giúp người thừa sai vượt lên trên những phản ứng tự nhiên của xác thịt, biết xót thương cả kẻ hại mình, để danh Chúa không bị xúc phạm, và tình yêu cứu độ được tỏa lan ngay cả trong nghịch cảnh. Một người môn đệ thừa sai có ơn khôn ngoan sẽ làm chủ được ngôn từ và cách hành xử xã hội. Sách Châm Ngôn đúc kết, ai trả lời thẳng thắn mới là người bạn thật. Ngôn ngữ của sứ giả tin mừng không phải là những lời nói ngọt ngon mà lừa đảo, cũng không phải là việc vô cớ làm chứng hại bạn bè. Nhờ ơn khôn ngoan, người môn đệ hiểu rằng xét xử thiên vị là điều không tốt.
Sự khôn ngoan giúp họ biết khi nào cần lên tiếng bảo vệ người yếu thế và khi nào cần im lặng để giữ gìn sự thánh thiện. Chính qua cung cách đối thoại mang đậm dấu ấn thần khí này, người môn đệ có được tương lai vững chắc và niềm hy vọng của họ sẽ không bao giờ bị tan vỡ. Qua những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn, ơn khôn ngoan hiện lên như một bảo vật vô giá, giúp người tín hữu xây dựng một đời sống đức tin vững chãi. Khi mỗi Kitô hữu biết mở lòng để Chúa Thánh Thần dẫn dắt bằng ơn khôn ngoan, hành trình thừa sai của họ sẽ trở thành một vũ điệu của ân sủng, mang ánh sáng cứu độ thắp sáng mọi góc khuất của cuộc đời.

Lạy Chúa Thánh Thần là đấng ban phát các ân huệ thiêng liêng. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho con được ơn khôn ngoan. Xin uốn nắn tâm hồn con, để con biết xây dựng ngôi nhà đời sống và sứ mạng thừa sai của con trên nền tảng vững chắc là lời hằng sống của Chúa. Nhờ ơn khôn ngoan dẫn đường, xin cho con biết luôn kính sợ Chúa, để niềm hy vọng vào tương lai vĩnh cửu của con không bao giờ tan vỡ, và cuộc đời con trở thành nhịp cầu yêu thương nối kết muôn người với Chúa.

Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước chúng ta đã trình bày thái độ và cung cách hành xử của Thiên Chúa đối với con người. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thái độ của con người đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa cống hiến ơn cứu độ cho con người và tìm mọi cách để cứu rỗi con người. Thế con người đã đáp trả lại lời mời gọi của Thiên Chúa như thế nào? Các thánh vịnh cho thấy hai thái độ chấp nhận ơn cứu độ và thái độ khước từ ơn cứu rỗi. Những người chấp nhận ơn cứu độ được các tác giả thánh vịnh gọi bằng nhiều kiểu khác nhau: Anawim, các người nghèo; Sadikim, các người công chính; Chassidim, các người đạo đức; Kedoshim, các người thánh thiện. Trong khi những người khước từ ơn cứu độ tự đặt mình trong thế đối kháng với Thiên Chúa và chống lại chương trình cứu độ của Ngài, cũng như chống lại những ai trung thành với Thiên Chúa, tác giả các thánh vịnh gọi họ là Ojibim, các thù địch; Sarim, các người đối nghịch; Rsaim, các kẻ gian ác; Puale Awen, các kẻ làm điều gian tà. Trước hết là các người nghèo. Sự nghèo khó là một trong các yếu tố định tính thái độ tôn giáo của dân Israel, bắt đầu từ lời rao giảng của các ngôn sứ trước và sau thời Lưu Đày và trong các thánh vịnh, đặc biệt là loại thánh vịnh than vãn. Từ nghèo, ani hay anao, có nhiều nghĩa. Thật thế vì nó được dịch bằng nhiều từ khác nhau, diễn tả sự túng bấn, sự nhục nhã, nỗi buồn phiền, như Ép-dôn, người thiếu thốn; Đan, kẻ nghèo túng; Đắc-ca, người bị đánh quỵ, vân vân. Điều ban đầu diễn tả tình trạng xã hội sau cùng trở thành một thái độ của tâm hồn. Người nghèo khó trở thành khách hàng của Thiên Chúa, trở thành con người rộng mở cho ơn thánh và sẵn sàng chu toàn các đòi hỏi của ơn thánh Chúa. Như thế cũng giống như trường hợp của từ Ebed, tôi tớ. Trong ngôn ngữ tôn giáo, nghèo khó trở thành tước hiệu danh dự, một lý do được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương tuyển chọn. Thiên Chúa săn sóc, chở che, bảo vệ và giữ gìn họ khỏi mọi sự dữ, như viết trong Thánh Vịnh 18. Vì Chúa cứu độ kẻ nghèo hèn, bắt kẻ vênh vang phải cúi mặt. Hay trong Thánh Vịnh 22, bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Hoặc trong Thánh Vịnh 34, kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời, cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn. Chính vì Thiên Chúa yêu thương kẻ nghèo hèn như thế, nên họ hướng về Chúa và chúc tụng danh Ngài, như viết trong Thánh Vịnh 74. Xin chớ để người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Trong cơn túng quẫn, kẻ nghèo hèn hướng lên Thiên Chúa và xin Ngài cứu giúp, như viết trong Thánh Vịnh 25. Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi, vì chính người sẽ gỡ chân tôi khỏi giò lưới. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ khổ cực. Tác giả Thánh Vịnh 74 thì kêu lên, thân phận bồ câu xin đừng trao cho thú dữ, đừng mãi mãi quên đi mạng sống dân nghèo khổ của Ngài. Giao ước thủa xưa xin nhìn lại, bởi vì khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ thấy xào huyệt quân bạo tàn. Xin chớ để cho người bị áp bức phải ra về tủi hổ, nhưng xin cho kẻ nghèo, người khổ được ca ngợi thánh danh. Có học giả đưa ra giả thuyết các người nghèo khổ đã thành lập một đảng phái như vào thời Maccabee có nhóm Chassidim và sau này có nhóm Pharisêu. Một đảng phái nhấn mạnh trên sự nghèo khó không nhất thiết như là một điều kiện xã hội, nhưng như là một lý tưởng tôn giáo bao gồm sự khiêm tốn, đơn sơ, rất giống như tình trạng sống của các tổ phụ xưa kia. Theo học giả Kaus, đa số các tác giả các thánh vịnh đều thuộc đảng các người nghèo khó, chống lại các sai lạc của xã hội trung lưu Israel. Họ cảm thấy mình là những người đại diện đích thực cho dân Israel tinh thần, đối tượng tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 149 mời gọi dân Israel nhảy mừng. Hỡi Israel nào hoan hỷ, vì có Chúa là đấng tạo thành ngươi. Con cái Sion hãy nhảy mừng, vì được Chúa làm vua hiển trị.
mừng thánh danh nào dâng điệu vũ, nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. Bởi vì Chúa mến chuộng dân người, ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng. Phong trào tinh thần đã được các ngôn sứ khai mào và được cụ thể hóa trong Do Thái giáo, nơi những người nghèo của Gia-vê sẽ đại diện cho việc chuẩn bị tốt nhất cho tin mừng, mà nét đặc thù là sự khó nghèo. Đức Giê-xu Ki-tô sẽ đặt lớp người nghèo khó ở hàng đầu hiến chương nước trời. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Trong bài Thánh Thi Magnificat, Đức Maria cũng sẽ nêu cao cái luận lý kim tự tháp lật cược của Thiên Chúa và cung cách hành xử của Ngài. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Thứ hai là những người công chính và ngay thẳng. Sau sự nghèo khó hay với sự nghèo khó, các thánh vịnh nói riêng và kinh thánh nói chung coi sự công chính như là nét đặc thù thứ hai của những người tin tưởng nơi Gia-vê Thiên Chúa. Sự công chính trong thái độ sống của con người diễn tả thái độ sẵn sàng thực thi các giáo huấn và điều luật của Thiên Chúa trong cuộc sống cụ thể thường ngày. Người tuân giữ luật lệ, người thi hành ý muốn của Thiên Chúa được diễn tả ra trong luật lệ là người công chính, là người tin nơi Thiên Chúa và có cung cách hành xử phù hợp với niềm tin ấy. Gia-vê yêu thương người công chính, Ngài dõi mắt nhìn họ và lắng nghe lời họ khẩn cầu, như viết trong Thánh Vịnh 34. Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 37 thì khẳng định rằng Thiên Chúa không bao giờ quên người công chính. Từ nhỏ dại tới nay tôi già cả, chưa thấy người công chính bị bỏ rơi hoặc dòng giống phải ăn mày thiên hạ. Bởi vì Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan và lưỡi họ nói lên điều chính trực. Vì yêu thương người công chính, Thiên Chúa giữ gìn họ, canh chừng trên họ. Ngài sai các thiên thần canh chừng bước chân họ trên mọi nẻo đường, như viết trong Thánh Vịnh 91. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc. Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn, có đấng tối cao làm chỗ nương thân, bạn sẽ không gặp điều ác hại và tai ương không bén mảng tới nhà. Bởi chưng người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá. Thiên Chúa lấy ân tình bao bọc người công chính như thuẫn đỡ khiên tre. Chính vì biết mình được Thiên Chúa nâng đỡ chở che, người công chính vui mừng trong Gia-vê và sinh hoa trái dồi dào phong phú. Họ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ. Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt, lớn mạnh như hương bá ly băng, được trồng nơi nhà Chúa, mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta. Già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, để loan truyền rằng Chúa thực là ngay thẳng, là núi đá cho tôi trú ẩn, nơi người chẳng có chút bất công. Họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp và định cư tại đó mãi muôn đời. Họ sẽ được tưởng nhớ mãi mãi, mặc dù họ bị kẻ gian ác thù ghét, chống đối và mưu hại, nhưng Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu họ. Kẻ gian ác mưu hại người công chính và hậm hực nghiến răng, nhưng Chúa cười nhạo nó vì thấy nó đã đến ngày tàn. Phường ác nhân tuốt gươm dương nỏ nhằm hạ kẻ nghèo hèn và giết người chính trực, nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng và nỏ gãy tan tành. Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ giết người lành chuốc án phạt vào thân. Tác giả Thánh Vịnh 57 cho thấy kẻ gian ác chủ tâm làm điều bất chính và ra tay bạo hành ức hiếp người công chính, nhưng Thiên Chúa sẽ trả oán cho họ.
Bên cạnh người công chính còn có kẻ ngay lành, Yasa, tức người có con tim ngay thẳng. Nhưng hai từ thường đồng nghĩa với nhau như viết trong Thánh Vịnh 32. Hỡi những người công chính, hãy vui lên trong Chúa, hãy nhảy mừng, mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo. Hay trong Thánh Vịnh 97, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Hoặc Thánh Vịnh 140, vâng, người công chính sẽ xưng tụng danh Chúa, kẻ ngay lành được ở trước Thánh Nhan. Trong các Thánh Vịnh, chân dung người công chính thường đi song song.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ Chassid được dùng 25 lần trong 22 thánh vịnh và thường được dịch là trung thành hay đạo đức hoặc sùng mộ. Các định tính của từ Chassid cũng giống như các định tính của từ Tzaddik, người công chính, được gọi là người trung thành, người hoàn thiện, người ngay thẳng. Tác giả thánh vịnh 18 kêu lên, lạy Chúa, Ngài giữ tín trung với kẻ tín trung, sự tuyệt hảo với người tuyệt hảo, ở liêm khiết cùng ai liêm khiết, nhưng dùng mưu mẹo với kẻ gian ngoan. Người công chính yêu mến và phụng sự Thiên Chúa. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nài, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Chúa bảo vệ những người yêu mến thánh danh. Tác giả Thánh Vịnh 100 mời toàn thể địa cầu phụng sự Thiên Chúa như sau. Hãy tung hô Chúa hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ. Vào trước thánh nhan người giữa tiếng hò reo. Người công chính cũng là kẻ đặt niềm tin cậy và hy vọng nơi Thiên Chúa. Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền và tin tưởng vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 43 thì khuyến khích linh hồn mình. Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn, xót xa phận mình mãi làm chi. Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng người, người là đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi. Ngoài ý nghĩa luân lý và tôn giáo quy chiếu về các cá nhân, từ Chassid, đạo đức, nhất là trong số nhiều, xem ra đặc biệt ám chỉ nhóm người quy tụ lại với nhau và biến sự đạo đức và lòng tôn sùng ra bê, trở thành một uy hiệu riêng biệt, một nghề nghiệp đích thật. Luật pháp Chúa thật là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn, thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người dạy nên khôn, huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng, mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng người. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời, quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh, thật quý báu hơn vàng y muôn lượng. Ngọt ngào như mật ong,

Bạch ông Nguyên Chất, nên tôi tới ngài đây xin ra công học hỏi. Thánh vị 19 câu 8 đến 12. Những người đạo đức tin rằng họ được hưởng tình yêu và lòng xót thương của Gia-vê Thiên Chúa và tuyên xưng sự gắn bó của họ với giao ước và tuyển chọn của Chúa, và như thế làm thành đội cận vệ của Gia-vê. Quả thật Chúa là đấng công chính, ưa thích điều chính trực, những kẻ sống ngay lành được chiêm ngưỡng thánh nhan. Thánh vịnh 11 câu 7. Thật vậy, sau này vào thời bị vua Antioco IV Epiphane của đế quốc Hy Lạp bách hại, các người Chasidim, đứng đầu là tư tế Matatia, đã phất cờ khởi nghĩa nổi loạn để bênh vực luật lệ và giao ước của Do Thái giáo, chống lại đường lối cai trị Hy Lạp hóa Do Thái, bắt họ tôn thờ các thần linh ngoại giáo, như được miêu tả trong sách Maccabê 1 chương 2 và trong sách Maccabê 2 chương 14. Đó là cuộc kháng chiến do dòng họ Maccabê lãnh đạo hồi thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Họ sẵn sàng chết chứ không tôn thờ các thần ngoại và sống theo các tập tục của dân ngoại. Ngoài ra, trong các thánh vịnh 50, 85 và 132, từ Chasidim xem ra ám chỉ lớp người được hiến dâng một cách đặc biệt cho Gia-vê và công tác thờ phượng ngài, và phụng tự là nghề nghiệp của họ, tức hàng ngũ các thầy Lê-vi. Thánh vịnh 50 dạy cho tín hữu biết thế nào là lòng đạo đức đích thật. Nó không phải là việc dâng tiến các lễ vật và hy lễ toàn thiêu, chiên bò và các thú vật khác, bởi vì Thiên Chúa không ăn thịt và uống máu chiên bò. Nhưng hãy tiến dâng Thiên Chúa lời tạ ơn làm hy lễ, giữ chọn điều khấn nguyện cùng đấng tối cao. Kẻ dâng lời tạ ơn làm hy lễ sẽ làm hiển danh ta, ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Tác giả Thánh vịnh 132 cầu mong cho hàng tư tế được mặc lấy sự công chính và kẻ hiếu trung với Chúa được cất tiếng hò reo. Và Thiên Chúa hứa sẽ đổ xuống muôn hồng ân và cho hàng tư tế mặc lấy ơn cứu độ, và kẻ hiếu trung sẽ vui sướng reo hò. Cả từ Kedoshim, những người thánh thiện, được nhắc tới trong Thánh vịnh 34 câu 10 cũng được hiểu trong bối cảnh này. Bởi vì Israel là dân thánh, nghĩa là dân được thu hút bởi giao ước đã ký kết với Gia-vê trong lãnh vực thiên linh. Sự thánh thiện ấy cũng được gán cho từng tín hữu trong cuộc sống của họ một cách hợp pháp. Hay nói cách khác, ơn gọi của Israel dân được Thiên Chúa tuyển chọn là sống thánh thiện bằng cách thực thi các bổn phận phụng tự và các đòi buộc luân lý như Gia-vê Thiên Chúa đòi hỏi. Ơn gọi sống thánh thiện và các luật lệ liên quan tới sự thánh thiện đã được trình bày rõ ràng trong sách Lê-vi. Chính vì Gia-vê Thiên Chúa của Israel là đấng thánh, nên mọi con cái toàn thể nhà Israel cũng phải sống thánh thiện. Thật vậy, ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Các ngươi đừng làm cho mình ra ô uế vì mọi loài vật nhỏ bò trên đất. Thật vậy, ta là Gia-vê, đấng đã đưa các ngươi từ đất Ai Cập lên để ta làm Thiên Chúa của các ngươi. Vậy các ngươi phải thánh thiện vì ta là đấng thánh. Sách Lê-vi chương 11 câu 44 và 45. Sách Lê-vi còn có cả một bộ luật về sự thánh thiện liên quan tới mọi khía cạnh cuộc sống của dân Israel, bắt đầu từ chương 17 cho tới chương 27. Gia-vê phán với ông Mô-sê rằng: "Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Israel và bảo chúng: các ngươi phải thánh thiện vì ta, Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi là đấng thánh." Sách Lê-vi chương 19 câu 2. Phần đầu chương 20 đề cập tới các tội về phụng tự cũng kết thúc với lời kêu gọi nên thánh. Các ngươi phải nên thánh và phải thánh thiện vì ta là Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi. Sau khi trình bày các tội liên quan tới gia đình và đưa ra các lời khuyên nhủ cuối cùng, chương 20 kết thúc với lời mời gọi dân Israel nên thánh. Các ngươi phải thuộc về ta, phải thánh thiện vì ta Gia-vê là đấng thánh,
và ta đã tách biệt các ngươi ra khỏi các dân để các ngươi thuộc về ta. Đó là lý do giải thích tại sao tác giả Thánh Vịnh 15 khẳng định rằng chỉ có những người sống thánh thiện, vẹn toàn, luôn làm điều ngay thẳng, bụng nghĩ sao nói vậy, miệng lưỡi chẳng vu oan, không làm hại người nào, chẳng khiến ai nhục nhã, coi khinh phường gian ác, trọng ai kính Chúa Trời. Lỡ thề mà bị thiệt thì cũng chẳng rút lời, cho vay không đặt lãi, chẳng nhận quà hối lộ mà hại đến người ngay. Chỉ có những người như thế mới được vào ngụ trong nhà Chúa và được ở trên núi thánh của Ngài. Sự kiện là dân được Thiên Chúa tuyển chọn giữa muôn dân và tách biệt khỏi mọi dân tộc để chỉ thuộc về Chúa khiến cho Israel phải xa lánh, không được trà trộn với các dân tộc khác, và nhất là không được có cung cách suy tư hành xử như dân ngoại, không biết Thiên Chúa và luật lệ của Ngài. Người thánh thiện như thế cũng là người công chính, không nghe theo lời bọn ác nhân hay bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng chỉ vui thú với lề luật Chúa và nhẩm đi nhắc lại suốt ngày. Tác giả Thánh Vịnh 18 cho biết tương quan của ông với Thiên Chúa như sau. Chúa xử tốt với tôi vì tôi sống ngay lành, người ban thưởng cho tôi vì tay tôi trong sạch. Chính bởi tôi đi theo đường lối Chúa, không lỗi đạo cùng Thiên Chúa tôi thờ. Mọi quyết định của người luôn ở trước mặt tôi, thánh chỉ người truyền tôi không hề bỏ. Trước mặt Chúa tôi là kẻ thập toàn và tránh xa tội lỗi. Chúa ban thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lành và tay tôi trong sạch như mắt người đã thấy. Tác giả Thánh Vịnh 22 chúc tụng Thiên Chúa là mục tử nhân lành và khẳng định rằng lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền người những ngày tháng những năm dài triền miên. Được lên núi và đền thánh Chúa, được ở trong đền thánh của người là giấc mơ của mọi tín hữu Israel. Tác giả Thánh Vịnh 24 cho biết các điều kiện như sau. Ai được lên núi Chúa, ai được ở trong đền thánh của người, đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng, không thể gian thể dối. Nghĩa là những người sống ngay lành, thánh thiện. Tín hữu ngay lành, thánh thiện cũng là người luôn nghĩ tới tình thương của Chúa và sống theo chân lý của người, không ngồi chung với quân xảo trá, chẳng giao du cùng bọn giả hình, hằng gớm ghét bè lũ vô lương, không ngồi chung với phường gian ác, nhưng yêu mến ngôi nhà Chúa ngự, mến yêu nơi rạng người vinh quang Chúa, như viết trong Thánh Vịnh 26. Còn tác giả Thánh Vịnh 27 thì mong ước như sau. Một điều tôi kiếm tôi xin là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao sang, ngắm xem thánh điện huy hoàng. Tín hữu Israel phải sống thánh thiện thế nào để cho những dân tộc không biết Chúa cũng tìm đến với Ngài để được ơn cứu độ. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 67 mới cầu nguyện rằng, nguyện Chúa Trời rủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa và muôn nước biết ơn cứu độ của Ngài. Ước chi chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài. Ước gì muôn nước reo hò mừng rỡ, vì Chúa cai trị cả hoàn cầu theo lẽ công minh. Người cai trị muôn nước theo đường chính trực và lãnh đạo muôn dân trên mặt đất này. Ước gì chư dân cảm tạ Ngài lạy Thiên Chúa, chư dân phải đồng thanh cảm tạ Ngài, đất đã sinh ra mùa màng hoa trái, Chúa Trời, Chúa chúng ta đã ban phúc lộc, nguyện Chúa Trời ban phúc lộc cho ta, ước chi toàn cõi đất kính sợ người.

lạy cha con xin phó thác linh hồn trong tay cha, lạy cha.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 5 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ bảy phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 17 từ câu 20 đến hết câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một, con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là đấng công chính. Thế gian đã không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Quý ông bà anh chị em rất thân mến, có bao giờ chúng ta tiễn một người thân yêu đi xa hay chưa? Đó có thể là một đứa con lên thành phố học đại học, hay người bạn đời đi làm ăn nơi đất khách quê người. Và giờ phút chia tay ấy, điều gì làm chúng ta trăn trở nhất? Có lẽ không phải là tiền bạc, cũng chẳng phải là danh vọng, mà là sự an toàn và hạnh phúc của người ở lại. Bạn lặp lại những lời dặn dò, gửi gắm họ cho những người đáng tin cậy. Và thưa anh chị em, trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy Đức Giêsu cũng đang đứng trước một cuộc chia ly như vậy. Ngài sắp từ giã các môn đệ để bước vào cuộc thương khó và trở về với Chúa Cha. Trong bầu khí linh thiêng và xúc động của bữa tiệc ly, Ngài đã dâng lên lời nguyện hiến tế. Đó không phải là lời dặn dò suông, mà là lời tâm sự, lời cầu bầu tha thiết nhất Ngài dành cho các môn đệ và cho chính từng người chúng ta hôm nay. Xin giữ gìn họ trong danh Cha. Điều đầu tiên Chúa Giêsu xin cho các môn đệ không phải là sự giàu có hay quyền lực thế gian, mà là sự hiệp nhất. Xin giữ gìn họ trong danh Cha, để họ nên một như chúng ta. Đức Giêsu thấu hiểu trái tim con người dễ bị tổn thương và chia rẽ biết dường nào. Trong thế giới hiện đại, chúng ta được nối kết với nhau dễ dàng hơn qua Internet, qua mạng xã hội. Nhưng dường như khoảng cách giữa các tâm hồn lại ngày một xa hơn. Ngay trong một mái nhà, hình ảnh các thành viên mỗi người ôm một chiếc điện thoại, im lặng trong thế giới riêng của mình, đã trở nên quá quen thuộc. Sự thiếu thấu hiểu dẫn đến những rạn nứt trong đời sống gia đình. Chúa Giêsu xin cho chúng ta nên một, nghĩa là Ngài muốn chúng ta tìm lại sợi dây liên kết thiêng liêng ấy. Hiệp nhất không phải là đồng hóa, mà là biết chấp nhận sự khác biệt của nhau trong tình yêu thương, là biết hạ cái tôi của mình xuống
để nâng người khác lên. Thưa anh chị em, trong lời cầu xin, Chúa Giêsu còn nói, họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Thế nhưng, Ngài lại không xin Chúa Cha cất họ khỏi thế gian, mà là xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, đời sống của người Kitô hữu chúng ta hôm nay giống như một con thuyền trên đại dương, bồng bềnh lắc lư giữa sóng cuộc đời. Con thuyền phải ở trên nước thì mới đi đến bến bờ. Nhưng nếu để nước tràn vào thì thuyền sẽ bị chìm. Chúng ta sống giữa dòng đời, phải đi làm, phải kiếm sống, phải đối diện với đủ mọi áp lực cạnh tranh. Chúa không bảo chúng ta hãy trốn chạy cuộc sống này. Ngài muốn chúng ta hiện diện ở đó, nhưng với một lối sống khác. Giữa một xã hội đôi khi coi trọng vật chất hơn tình nghĩa, người Kitô hữu được mời gọi sống tử tế lương thiện. Giữa những toan tính hơn thua nơi công sở, chúng ta chọn sự trung thực, không gian dối để tiến thân. Giữa sự vô cảm, chúng ta trao đi nụ cười và sự sẻ chia. Đó chính là cách chúng ta ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian và gìn giữ khỏi ác thần. Thưa anh chị em, cuối cùng thì Chúa Giêsu xin Cha thánh hiến chúng ta trong sự thật, vì lời Cha là sự thật. Được thánh hiến có nghĩa là được dành riêng cho Chúa, được bao bọc trong tình yêu của Ngài. Và vũ khí để người Kitô hữu chiến thắng những cám dỗ, những cạm bẫy của ác thần chính là lời Chúa. Lời Chúa là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam giúp chúng ta phân biệt đâu là giá trị thật, đâu là những ảo ảnh chóng qua của trần gian. Mỗi ngày chỉ cần dành ra vài phút thinh lặng để lắng nghe lời Ngài, chúng ta sẽ kiến múc được sức mạnh để tiếp tục bước đi giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tạ ơn Chúa vì Ngài đã luôn yêu thương và cầu bầu cho chúng con. Xin cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn chúng con, biến đổi đời sống chúng con. Xin gìn giữ gia đình chúng con trong sự hiệp nhất và ban cho chúng con lòng can đảm để sống tử tế, làm chứng cho Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: biết rất chi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, Công giáo và dư luận tại Pháp vui mừng trước chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Dư luận tại Pháp vui mừng vì Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ đến viếng thăm nước này vào tháng 9 năm nay, sau 18 năm. Tổng thống Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội hôm thứ Bảy ngày 16 tháng 5 vừa qua rằng chuyến thăm vào tháng 9 sắp tới của Đức Giáo Hoàng sẽ là một vinh dự cho đất nước chúng ta, một niềm vui cho người Công giáo và là một khoảnh khắc lớn lao của hy vọng cho tất cả mọi người. Trước đó, phát ngôn viên tòa thánh, ông Matteo Bruni xác nhận rằng Đức Leo thứ 14 sẽ thăm Pháp từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 theo lời mời của Tổng thống Macron, Giáo hội Pháp và Tổng giám đốc tổ chức UNESCO. Trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm trụ sở của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa này của Liên Hiệp Quốc tại Paris. Hội đồng Giám mục Pháp qua Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Marc Apolliner, Tổng giám mục Giáo phận Marseille, cho biết chuyến thăm của vị giáo hoàng yêu mến văn hóa Pháp là một niềm vui rất lớn, nhưng đồng thời cũng là một trách nhiệm nặng nề. Theo Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của giáo hoàng sẽ là nguồn khích lệ cho một giáo hội đang phải đối diện với nhiều thách đố. Giáo hội Pháp hy vọng Đức Giáo hoàng sẽ đưa ra một lộ trình cho những năm sắp tới. Về chuyến tông du này, vốn do chính Tổng thống Macron đã chính thức mời Đức Giáo hoàng trong chuyến thăm Vatican hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã có nhiều suy đoán từ lâu nơi giới báo chí. Đầu tháng 5, các giám mục Pháp từng cho biết một chuyến thăm như vậy đang được xem xét nghiêm túc. Theo truyền thông Pháp dẫn lời Hội đồng Giám mục, Paris và Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức từng được cân nhắc là các điểm dừng chân. Tuy nhiên, trong thông báo mới của Tòa Thánh hiện không còn nhắc đến Trung tâm Hành hương Lộ Đức nữa. Đây sẽ là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một vị giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến công du của Đức Benedicto thứ 16 vào tháng 9 năm 2008. Người kế nhiệm ngài là Đức Francisco, tuy đã ba lần đến Pháp, lần lượt vào các năm 2014, 2023 và 2024, nhưng các chuyến đi này chỉ mang tính mục vụ hoặc liên quan đến các định chế châu Âu. Đức Francisco chưa từng thực hiện một chuyến thăm cấp nhà nước chính thức tới Đại Quốc Pháp, cũng như nhìn chung, ngài tránh các chuyến công du đến khu vực châu Âu cũ truyền thống. Đối với Đức Leo thứ 14, đây sẽ là chuyến công du quốc tế thứ 5. Sau cuộc tiếp kiến đầu tiên với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 ngày 10 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Macron viết trên mạng xã hội rằng chúng tôi cùng chia sẻ một xác tín trước những chia rẽ của thế giới, việc hoạt động cho hòa bình vừa là trách nhiệm vừa là mệnh lệnh. Nước Pháp sẽ luôn dấn thân cho đối thoại, công lý và tình huynh đệ giữa các dân tộc.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha chào đón và cảm ơn Đức Thượng Phụ Giáo hội Tông truyền Armeni. Trước khi bắt đầu bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hơn 20.000 tín hữu tại quảng trường Thánh

0: Phần 1: Hay Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Và tôi mời gọi tất cả những người hiện diện tha thiết cầu nguyện cùng Chúa để chuyến viếng thăm và các cuộc gặp gỡ của Ngài trở thành một bước tiến mới trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho hòa bình tại Liban và Trung Đông, những nơi một lần nữa đang bị xé nát bởi bạo lực và chiến tranh. Thưa Đức Thượng Phụ, tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với sự dấn thân không ngừng của Ngài cho công cuộc đại kết, đặc biệt là đối với cuộc đối thoại thần học quốc tế giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống giáo đồng phương. Xin chào mừng Đức Thượng Phụ, quý giám mục và quý bằng hữu thân mến. Cùng nhau, chúng ta hãy cầu xin sự chuyển cầu của Thánh Gregorio, đấng soi sáng, Thánh Gregorio thành Naret, Thánh Neset nhân lành, và trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, để các ngài soi sáng con đường của chúng ta hướng tới sự viên mãn của sự hiệp nhất mà tất cả chúng ta hằng mong ước.
1: Tin Bon, Đức Quốc, các giám mục Đức kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc. Nhân ngày cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc ngày 24 tháng 5 sắp tới, Deka Peramayer, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ, kêu gọi các tín hữu công giáo Đức đặc biệt cầu nguyện cho các tín hữu công giáo tại Trung Quốc, đồng thời cảnh báo về những hạn chế mới đối với Kitô hữu tại nước này. Ngày cầu nguyện này được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 thiết lập năm 2007 và được cử hành vào lễ kính Đức Maria phù hộ các giáo hữu ngày 24 tháng 5. Trong bối cảnh hiện nay, Đức Cha Mayer cảnh báo rằng các Kitô hữu tại Trung Quốc đang phải đối diện với nhiều hạn chế hơn nữa. Ngài nói, những quy định và kiểm soát của nhà nước ngày càng giới hạn không gian hoạt động của Kitô hữu và các cộng đồng tôn giáo khác tại Trung Quốc. Đặc biệt, không gian kỹ thuật số bị kiểm soát nghiêm ngặt, mà giới trẻ ngày nay lại dành nhiều thời gian cho Internet, nên việc truyền đạt nội dung đức tin đang bị hạn chế nặng nề. Đức Cha Mayer cũng bày tỏ lo ngại về các quy định mới liên quan đến việc xuất cảnh của hàng giáo sĩ công giáo. Theo các quy định tạm thời, giám mục, linh mục và tu sĩ phải nộp hộ chiếu cho giáo phận quản lý. Mọi chuyến đi ra nước ngoài đều cần được cấp phép. Ngài nhận định, những hạn chế xuất cảnh này gây cản trở nghiêm trọng cho việc gặp gỡ và đối thoại với các giáo hội địa phương tại châu Âu, điều vốn có ý nghĩa rất lớn đối với các Kitô hữu Trung Quốc. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hiện nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc theo đuổi chính sách gọi là Hán hóa hay Hoa hóa tôn giáo, nhằm định hướng các tôn giáo phù hợp hơn với hệ tư tưởng nhà nước. Điều này cũng thể hiện rõ tại Đền Thánh Đức Mẹ Xà Sơn gần Thượng Hải, nơi được bao phủ với các camera giám sát và các quy định của chính quyền. Đức Cha Mayer cũng kêu gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu tại Trung Quốc và nói rằng, xin hãy để các tín hữu Kitô tại Trung Quốc biết rằng, dù đang chịu nhiều hạn chế, họ không đơn độc nhưng là một phần của cộng đồng giáo hội Hoàng Vũ.
0: Tin Amman Jordani. Jordani khai mạc sáng kiến kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hôm 19 tháng 5 vừa qua, các nhà lãnh đạo Kitô giáo cùng với quốc vương Abdullah đệ nhị của Jordani đã chính thức khai mạc sáng kiến 2030 kỷ niệm 2000 năm Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Jordan do Thánh Gioan Tẩy Giả thực hiện. Theo cổng thông tin Kitô giáo tín Ả Rập Abuna, trong dịp khai mạc này, Đức Hồng Y Pierre Battista Izabala, thượng vụ công giáo Latin ở Jerusalem, kêu gọi canh tân đời sống thiêng liêng và tái khám phá ý nghĩa của bí tích rửa tội. Theo Đức Hồng Y, sáng kiến 2030 mời gọi con người hướng về tương lai trong đức tin và trách nhiệm. Địa điểm An Maktas, nơi được tôn kính là chỗ Chúa Giêsu chịu phép rửa, cần được gìn giữ như một nơi sống động, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa và khám phá lại chiều sâu của bí tích rửa tội. Trong dịp này, quốc vương Abdullah đệ nhị cho biết, trọng tâm của chương trình kỷ niệm là nâng cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tại địa điểm thánh này. Nhân dịp khai mạc sáng kiến, nhà vua cũng khánh thành một trường đại học chính thống quốc tế ngay tại địa điểm Chúa Giêsu chịu phép rửa theo trình thuật của Kinh Thánh. Đây là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được mở tại nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa, có phần củng cố ý nghĩa biểu tượng của địa điểm này và thể hiện vai trò của vương quốc này như hình mẫu về sự hòa hợp liên tôn. Trường do Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy Lạp Jerusalem thành lập sẽ bắt đầu đón sinh viên vào tháng 9 tới đây. Trường có chỗ ở cho khoảng 40 người và cũng cho phép học từ xa. Đức Thượng Phụ Theophilos Đệ Tam

0: của Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem cho biết mục tiêu của trường đại học là tiếp nhận sinh viên từ Jordani, Trung Đông và khắp thế giới. Theo Đức Thượng Phụ, đây sẽ là một đại học liên ngành hiện đại, tập trung vào khoa học nhân văn, mở cửa cho cả nam lẫn nữ, đồng thời thúc đẩy đối thoại Kitô giáo Hồi giáo và giao lưu văn minh giữa Đông và Tây.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Müller phê bình một số kết quả thảo luận của các nhóm nghiên cứu Thượng Hội đồng Thế giới. Đức Hồng Y Gerhard Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình một số kết quả của các nhóm nghiên cứu thuộc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16. Theo Đức Hồng Y, người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng chỉ dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế tục. Trong một bài bình luận đăng trên trang mạng Katz.net ở Đức, truyền đi ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Müller viết, các nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong thời gian diễn ra Thượng Hội đồng về tính hiệp hành năm 2024 đang dần dần công bố các kết quả thảo luận của họ. Tuy những kết quả này gây nhiều tranh cãi gay gắt, chúng có điểm giống nhau đáng lo ngại ở hai khía cạnh. Trước hết là sự nghi ngờ đối với các nội dung cốt lõi của giáo huấn Đức Tin Công giáo, khi người ta nhầm lẫn chúng với một hệ tư tưởng mang tính thời đại, thay vì nhìn nhận chúng như sự truyền đạt trọn vẹn và không cắt xén mặc khải của Thiên Chúa cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Thứ hai là nỗ lực thực hiện cái gọi là chuyển đổi mô hình từ tính lý cứng nhắc sang một vụ nhân bản hơn, nhằm bắt kịp các hệ tư tưởng thống trị thời đại để được các người cổ võ chúng công nhận. Người ta không công khai phủ nhận các chân lý mặc khải, nhưng người ta gạt chúng sang một bên và xây dựng bên cạnh đó một ngôi nhà Kitô giáo tiện nghi và thích nghi với thế gian. Vì xem nhẹ hoặc thiếu hiểu biết về truyền thống Công giáo, người ta đi đến kết luận mang tính ngụy biện rằng tội lỗi không còn là hành động có ý thức và tự do chống lại các giới răn Thiên Chúa, nhưng là việc từ chối lòng thương xót bao trùm tất cả dành cho những người không thể hoặc không muốn giữ các giới răn ấy. Việc chúc lành riêng tư hoặc bán phụng vụ cho các cặp đồng giới hay khác giới sống trong những mối quan hệ bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Và Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và là sự sống, đã chống lại lối giải thích ly dị theo kiểu kinh sư của người Pha-ri-sêu, đồng thời xác nhận và mặc khải cách dứt khoát ý muốn nguyên thủy của đấng tạo hóa, rằng người nam và người nữ chỉ trở nên một xương một thịt qua lời ưng thuận hôn phối.
0: Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Cobo cảnh báo về nguy cơ lợi dụng lời nói của Đức Leo tại Tây Ban Nha. Đức Hồng Y José Cobo, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, bác bỏ tin trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ trách cứ giới chính trị Tây Ban Nha và đồng thời cho biết Đức Giáo Hoàng đến để nhấn mạnh giá trị của chính trị và việc tìm kiếm sự thật trong xã hội của chúng ta. Tuyên bố trong chương trình truyền hình Buenos Dias ở Tây Ban Nha liên quan đến chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cobo cho biết, chúng tôi muốn phát huy điều tốt đẹp nhất nơi mỗi người và chứng minh rằng từ Madrid và từ Tây Ban Nha, chúng tôi có khả năng cùng nhau thực hiện những điều lớn lao. Giới trẻ đang có một khao khát đặc biệt muốn được lắng nghe Đức Giáo Hoàng. Một trong những thời điểm quan trọng nhất của chuyến viếng thăm sẽ là bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng trước Quốc hội Tây Ban Nha, điều mà chắc chắn sẽ bị lợi dụng từ nhiều phe phái khác nhau. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cobo nói, Đức Giáo Hoàng hoàn toàn không có ý muốn đối đầu, nhưng muốn trình bày học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Giáo Hoàng sẽ cố gắng nói về phẩm giá con người và công lý, rồi từ đó đối diện với các vấn đề. Ngài sẽ không bước vào những cuộc tranh chấp đảng phái. Vị Tổng giám mục Madrid cũng nhấn mạnh, thủ đô Madrid sẽ là cửa ngõ đầu tiên của Đức Leo thứ 14 khi đến Tây Ban Nha, vì đây là một giáo phận châu Âu lớn và đang phát triển. Như một cử chỉ biểu tượng, Đức Giáo Hoàng sẽ làm phép 12 viên đá đầu tiên cho 12 ngôi thánh đường mới sẽ được xây dựng tại giáo phận trong những năm tới đây. Điều đó không xảy ra ở châu Âu. Ngài đến thăm một giáo phận đang phát triển và từ đây đến với nhiều giáo phận khác. Đức Hồng Y Cobo cũng gọi chặng dừng chân đầu tiên của Đức Giáo Hoàng tại trung tâm Sedia hoạt động 24 giờ là điều đầy xúc động. Quyết định này nhằm làm nổi bật sự hiện diện của giáo hội tại các khu dân cư và giữa lòng những người đau khổ nhất. Đó là những người đang sống ngoài đường phố và vì nhiều lý do không thể tham gia các chương trình hỗ trợ khác và Đức Giáo Hoàng sẽ đến gặp gỡ họ.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra: "Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực." Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chuông chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vị tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền chăn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy Thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao, không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loại. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con, hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha, làm mẹ, là chăm sóc con cái bằng tình yêu, chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm, tử tế, không gian lận. Cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng, nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi, và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài.

phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, Thánh lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ 3 hội dòng và 2 hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này. Xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy sắc tính. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đạo luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua lại tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau. Chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn Châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của Châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
2: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ Tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý công giáo trong đồng hành mục vụ. Do Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Đua, Thạc sĩ đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày từ 21 đến 22 tháng 5. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, Thạc sĩ Đỗ Quý Dương, Thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàn những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Ôi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra, cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và

Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các tánh tông đồ rằng: bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong Tin Mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, từ cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cổng nhà, Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về, và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giê-xu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giê-xu Ngài nói rằng: như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: vì cuộc thương khó của Chúa Giê-xu Ki-tô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Gioan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ 30 tuổi, thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây, chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông đó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này, mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa, hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung, chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở, đó là cái quyết định riêng của mỗi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không, và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn, và mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn, mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con vừa nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị, để đi đúng cái những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị và cái ưu tiên cho mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình. Thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính. Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh. Những cái giải đấu quốc tế Euro nè. Và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhãn ở đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện. Mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Mà một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm. Cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc, cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên, và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. À, nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị, nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa, tại vì không ai hưởng được cái gì hết, chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng, và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy, nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ, đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ, xin cha chia sẻ với họ, của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ giúp cho chị đã phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cho như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con và đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ, và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ, và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ Saint Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em, và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng, có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là, nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi hai đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc, nghĩa là nó rất là hạnh phúc. Và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một, kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị. Dạ.
0: Yeah. Yeah, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn.
1: Yeah.
0: Và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân. Một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó nó rớt xuống vực thẳm, mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất bạn, điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này, đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết là có những người, người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để lại một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó, và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người, mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn, đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát, nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó, nó sẽ là bài học cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tưởng tượng như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn, đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành đó là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm gì? Mình mở này ra. Và bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
0: Chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới. Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Con ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục quá ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra: "Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực." Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chuông chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vị tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền chăn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy Thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao? Không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loạt. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con, hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha, làm mẹ, là chăm sóc con cái bằng tình yêu, chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa, nơi công sở là làm việc tận tâm, tử tế, không gian lận. Cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật, là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài. Amen.

Phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, về phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy, phần con hãy theo thầy.

0: thầy. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được chuyển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Kinh Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thánh lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ 3 hội dòng và 2 hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành, và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này. Xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy sắc tính. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đạo luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua đã tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau: chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn Châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của Châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
2: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức cha phụ tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên cùng đào sâu và thực hành các phương pháp đồng hành mục vụ trong bối cảnh hiện đại. Chương trình tập huấn bao gồm các đề tài, xu hướng giới tính và việc thực hành luân lý công giáo trong đồng hành mục vụ. Do Linh Mục Giuse Nguyễn Anh Đua, Thạc sĩ đạo đức sinh học cùng nhóm chuyên viên tâm lý và thần học trình bày. Chủ đề đồng hành và can thiệp mục vụ với những người dễ bị tổn thương trong gia đình và xã hội do đoàn chuyên viên từ Sài Gòn thuộc Trung tâm Chữa lành FMM trình bày từ 21 đến 22 tháng 5. Sáng thứ Bảy ngày 23 tháng 5, Thạc sĩ Đỗ Quý Dương, Thạc sĩ Nguyễn Phương Thảo cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng Thiên Chúa
là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và như một thông lệ, chúng ta lại có cơ hội gặp lại Linh Mục Doan Batista Phương Đình Toại, chuyên gia tham vấn tâm lý, để cùng lắng nghe những câu chuyện trong dòng chảy của cuộc đời, cùng lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chính là chữa lành. Làm sao để một người đi qua nhiều đau khổ, nhiều biến cố đau thương, với những tổn thương, những mất mát, những chia ly, chúng ta có thể tìm được một sự chữa lành đích thực ở trong tâm hồn và kết nối cùng Thiên Chúa là đấng nguồn mạch của sự an ủi. Kính thưa cha, xin mời cha gửi lời chào đến quý vị khán giả.
1: Xin chào Thiện và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Tôi rất vui và hân hạnh được quay trở lại để gặp gỡ quý vị khán thính giả.
0: Dạ, kính thưa cha Thiện, và có một cái phản hồi của một vị khán thính giả đã gửi đến và cha đã trả lời trong một chương trình trước đây. Và lần này thì bạn với cái nickname là An Lam đưa lại một cái phản hồi là: trước đây con có hỏi cha về việc con là tân tòng, ba con bên Phật giáo thường hay xúc phạm chửi bới Thiên Chúa, vậy những gì ba con gây ra có mắc tội hay không? Và trong một cái chương trình trực tuyến thì cha cũng đã đưa ra những cái lời khuyên và xin nhờ bạn là cầu nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa cho ba. Thì bạn phản hồi là: hiện nay mọi sự dần tốt đẹp hơn, con tin rằng cầu nguyện là liều thuốc chữa lành tốt nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, và con đang trong quá trình tìm hiểu ơn gọi. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Xin tạ ơn Chúa và xin cảm ơn cha.
1: Cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một tin rất là vui, và chúng ta thấy không có một cái ơn chữa lành nào mà tốt hơn là chính Chúa chữa lành chúng ta qua ngang qua lời cầu nguyện của mình. Cảm ơn bạn.
0: Dạ, chúng con cảm ơn cha và xin chia sẻ và tiếp tục cầu nguyện cùng với bạn An Lam. Một cái câu hỏi nữa của một người phụ nữ

0: 10 tuổi thì chị này cho biết là chị có một người con trai. Và chị chia sẻ một cái câu chuyện rất là dài, nhưng con xin tóm tắt là cuộc sống của chị trước đây thì chị cho rằng là chị sống buông thả, không có mục tiêu, không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà đến cái tuổi 28 thì chị bắt đầu làm việc, có công việc làm, và lúc này thì chị sống thử với một người đàn ông. Khi mà biết mình có thai thì chị sợ hãi, nhưng mà bởi vì cái người đàn ông kia can ngăn cho nên chị không có phá thai. Và chị đã sinh đứa con này ra. Nhưng mà đến giai đoạn này rồi đó, khi mà 2 năm sau á, thì người đàn ông nó lại mang lại rất nhiều vấn đề về áp lực, về nợ nần. Hiện nay thì chị cảm thấy bế tắc khi phải tự mình chăm sóc con, trả nợ, trong khi cái người đàn ông đó thì không có việc làm và cũng không có một cái định hướng gì rõ ràng cho tương lai. Chị này rất là thương con, rất là lo lắng và cảm thấy tội lỗi vì những cái sai lầm trong quá khứ đã làm ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Và chị cân nhắc là không biết có nên cho chồng một cơ hội cuối cùng hay không, hay là tiếp tục duy trì cái tình trạng đó để đau khổ, hay là một cái giải pháp nào đó.
1: Mà cái việc sống chung này mình muốn hỏi là có phải là cái hôn nhân chưa hay là chỉ sống chung thôi?
0: Dạ, theo cái thư thì có vẻ như là đây chỉ là một cái tình trạng sống chung chứ chưa có phải là một cái kết hôn mang tính chất công khai.
1: Dạ. Thì đây là một trường hợp khá là khó, tại vì dĩ nhiên mình không có trong cái vị trí, các bạn phải hiểu là mình không có trong vị trí là khuyên nên bỏ hay nên ở. Đó là cái quyết định riêng của mọi người. Nhưng mà chị nên nhìn vào phía lương tâm, mình suy xét cho kỹ xem là mình có nên tiếp tục cái mối tương quan này hay không. Vì cái mối tương quan nó chỉ có thể ràng buộc khi nó nằm trong cái sự kết hôn, ít nhất là kết hôn dân sự, rồi đến kết hôn trong nhà thờ. Nhưng mà về mặt kết hôn dân sự, cho dù hai người chỉ kết hôn dân sự thôi, thì giáo hội cũng tôn trọng cái hôn nhân đó, nên không phải là nó nói lên cái trách nhiệm. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là cái người đàn ông này, cái người mà chị sống với như là chồng của chị đó, thì có đặt cái vấn đề trách nhiệm như là người chồng, người cha của đứa bé, và tôn trọng cũng như là lo lắng cho chị để mà cùng có trách nhiệm nuôi đứa con và xây dựng tổ ấm gia đình hay không. Vì mình không có thông tin đầy đủ, ví dụ như nếu mà người đó không sẵn sàng và thậm chí là không có làm phép hôn phối, hay là không có kết hôn ngay cả về mặt dân sự, thì cho thấy rằng đây là chỉ là một cái mối tương quan tình cảm sống thử. Vậy thì mình phải đặt câu hỏi là mình có nên tiếp tục sống như vậy hay không. Và mình phải biết rằng cuộc sống của mình cũng có giới hạn. Mình phải lo cho con mình và cho chính mình nữa. Năng lượng, nguồn lực của mình nó có giới hạn. Mình không phải là cái người mà có thể làm ra rất là nhiều tiền khi mình cùng một lúc vừa nuôi con và nuôi cái người đàn ông đó. Vậy thì mình phải đặt lại cái ưu tiên và giá trị. Giá trị là gì? Đối với chị, cái gì là quan trọng nhất? Nếu mà chị là người có niềm tin, chị phải đặt lại cái giá trị là Chúa dạy mình như thế nào, giáo hội dạy mình như thế nào về đời sống hôn nhân, về đời sống vợ chồng. Và nếu mà Chúa dạy mình như vậy thì mình phải nên theo lời Chúa dạy, giáo hội dạy, để làm việc với chính cái người sống chung với chị để đi đúng những gì giáo hội dạy. Nếu như mà họ không sẵn sàng thì mình hiểu được là cái câu trả lời của họ là gì. Kế đến đó là giá trị. Cái giá trị thứ hai là giá trị của mẹ con, tình mẹ con. Và con của chị nó cũng cần được cái sự giáo dục nên người, và nó được chăm lo đầy đủ để sau này nó trưởng thành. Vậy thì nếu mà nó không được chăm lo đầy đủ thì nó sẽ như thế nào? Kế đến là ưu tiên với ai trong cuộc sống của chị bây giờ, cái ưu tiên là cái gì? Khi mình đặt lại được tất cả những cái ưu tiên, cái giá trị và ai là người quan trọng với mình thì mình phải đưa ra quyết định thôi. Nhưng mà mình không thể nào ở trong cái vị trí là khuyên chị nên làm cái gì được. Mình chỉ phải tự suy xét dựa trên cái giá trị về cái ưu tiên trong mối tương quan trong đời sống, mà làm sao để cho mình được cân bằng quân bình và bảo vệ được mình cũng như con của mình, thì chị đưa ra quyết định dựa trên cái điều đó. Dạ, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi.
0: Dạ, con xin cảm ơn cha và rất là chia sẻ với chị trong cái câu chuyện liên quan đến tài chính.
1: Dạ.
0: Tại vì cha biết không, cái mùa này là mùa đá banh, dạ, những cái giải đấu quốc tế Euro nè, và cái câu chuyện tài chính nó xảy ra nhanh nhã nó đó, mình cũng nghe được rất nhiều. Giống như một cái câu hỏi của một người đã gửi về là: thưa cha, con có gia đình và hai con. Những năm đầu gia đình rất là hòa thuận, rất là yêu thương nhau. Nhưng vài năm gần đây thì chồng con bắt đầu đánh bài, cá độ, rồi đề đóm, rồi đánh bài qua mạng nữa. Và hai vợ chồng thường xuyên mâu thuẫn, chồng đã báo nợ mấy trăm triệu nhiều lần, và bây giờ cái số nợ lên hơn 1 tỷ đồng. Mà chồng con thì cứ hứa hết lần này lần khác nhưng mà vẫn không có thay đổi. Nhiều lần con cũng muốn bỏ chồng nhưng mà con lại sợ con cái bị ảnh hưởng bởi vì không có cha. Nhưng một đằng khác thì lại sợ là con cái ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu từ ba của nó. Con chán cái cảnh vợ chồng như thế này, không khí căng thẳng, không tôn trọng lẫn nhau. Vậy thì trong cái bối cảnh mà liên quan đến nghiện ngập, đề đóm, tiền bạc này, thì cha có cái góc nhìn như thế nào ạ?
1: Về mặt tâm lý, thưa chị, về mặt tâm lý đó là nghiện được xếp vô chơi bài đó, và nghiện cờ bạc đó được xếp vô một dạng bệnh tâm lý và cần phải chữa. Nghĩa là người đó phải cần được đi cai, giống như là cai ma túy vậy đó. Tại vì nó là một cơn nghiện, nó gọi là nghiện cờ bạc mà. Và một cách nào đó mình có thể hiểu là chồng chị bị bệnh nghiện à, mà nếu mà đã bị bệnh thì phải chữa căn bệnh đó. Mà nếu không chữa căn bệnh đó thì nó sẽ tái đi tái lại hoài. Hoặc là nếu mà không có giải quyết dứt điểm, nó sẽ tái đi tái lại hoài. Lời hứa nó không có giải quyết được. Nó phải là cái chữa đàng hoàng. Và một cách chữa tốt nhất là phải tách người đó ra tất cả, khỏi tất cả những cái mối tương quan hay là những cái kết nối mà làm cho người đó có thể đánh bài trở lại và cai, và có cái người giúp cho người đó. Dĩ nhiên ở xã hội Việt Nam mình thì cái đó nó hiếm, cái chương trình và cái phương thế để giúp một người cai nghiện cờ bạc. Cai nghiện rượu đã khó rồi, bây giờ cai nghiện cờ bạc nó lại càng không thể tìm được nữa. Mà bên nước ngoài thì cái chương trình đó rất là nhiều. Do đó mình nói với chị như vậy, đó là chồng chị đang bị bệnh. Mà bị bệnh thì phải chữa thôi. Mà nếu không chữa được thì mình rất tiếc là chị đã sống trong cái hoàn cảnh đó. Thì như mình chia sẻ với một số câu hỏi trước đó, mình phải đặt lại cái giá trị, cái tương quan, cái ưu tiên. Và phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tại vì nếu như mà mình cứ tiếp tục như vậy thì tiền đâu mà trả nợ. Rồi tiền đâu mà nuôi con, tiền đâu mà nuôi gia đình. Nên đôi lúc phải có những cái biện pháp, cái lời nói nó tương đối là mạnh một chút để giải quyết dứt điểm cái tình trạng nghiện của chồng chị. Còn nếu không nữa, làm sao để rõ ràng là cái việc anh ta nợ nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thu nhập của chị và cái việc chị phải có tiền nuôi con. Nghĩa là trong cái trường hợp xấu nhất là anh ta không chịu cai, thì cái việc anh ta tiếp tục sống như vậy nó phải là trách nhiệm của riêng anh ta, nó không có lây vào chị. Nghĩa là chị sẽ không bao giờ trả tiền cho anh ta nữa và không nhân nhượng trong cái việc là phải trả nợ thay cho anh ta. Vì do đó phải cẩn thận về vấn đề giấy tờ nhà cửa, xe cộ và tiền thu nhập của mình. Cái này là mình chia sẻ cái kinh nghiệm mình biết được thôi, là cũng có một trường hợp giống như chị vậy rồi, thì cái chị ấy đã dọn đồ và đi về ở với bố mẹ, và con cái về ở bố mẹ, là anh ta tiếp tục sống như thế cho đến khi nào mà anh ta nghĩ rằng anh ta đã cai được rồi thì mới quay lại. Thì có trường hợp thì họ thành công, nghĩa là người chồng cảm thấy rằng lúc này người chồng phải lựa chọn giữa việc là tôi tiếp tục đánh bài để tôi thắng, hay là tôi bỏ cái đó để tôi sống cho với vợ con. Và may mắn là cái anh ta, cái tình yêu dành cho vợ con nó lớn hơn cái cơn nghiện của anh ta, nên anh ta cai được. Nhưng cũng có trường hợp thất bại, nghĩa là những người đó cứ lấn vô cờ bạc mãi thôi. Nhưng mà chắc chắn là khi mà nợ nần nhiều, không bao giờ mình trả được hết, và cái trả đó nó cũng không đáng nữa. Tại vì không ai hưởng được cái gì hết. Chỉ trả cho xã hội đen, trả cho cờ bạc thôi, nên cuối cùng mình mất mà không được cái gì hết. Thì mình phải cân nhắc rõ và phải ngồi lại làm việc một cách rõ ràng. Và bên gia đình ngồi đối thoại với nhau để thấy được vấn đề đó, để chị được bảo vệ. Mình xin chia sẻ cái đau khổ của chị trong vấn đề này. Thật sự ra trong nhà mà có người nghiện cờ bạc thì rất là vất vả, rất là đau khổ. Nó giống như là người nghiện ma túy vậy. Nhưng mà cái sự tán gia bại sản nó rất là lớn.
0: Chúng con cảm ơn cha. Cảm ơn. Và trên cái phần bình luận đó thì cũng có một người đưa đến một cái chia sẻ. Đọc thì thấy được rất là nhiều các cái cảm xúc và nhiều sự đau khổ. Xin cha chia sẻ với họ. Của một người có cái tên là Thắm Hà. Chị chia sẻ rằng là: con chào cha, con xin chia sẻ với cha về việc phục vụ, giúp cho chị đó phục vụ và yêu mến Chúa hơn. Con sinh được 4 người con, 3 trai, 1 gái. Mà đứa con trai đầu và đứa con trai thứ 4 thì bị bại não, nằm liệt một chỗ, không thể làm gì được. Chắc là chị thấy trong cái công việc mục vụ của cha cũng tiếp xúc với rất nhiều những cái hoàn cảnh đặc biệt và những người đau khổ. Chắc chị xin trao một cái sự an ủi và chia sẻ để giúp cho chị đầu tiếp tục trên hành trình của chị.
1: Đứa con trai đầu và đứa thứ 4.
0: Dạ, đứa thứ 4.
1: Dạ. Bị bại não.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi bây giờ chị đang làm gì?
0: Dạ, chị không nói rõ, nhưng chị chỉ xin cha như một cái động viên, một cái khích lệ để chị tiếp tục trên hành trình đó.
1: Mình cũng xin chia sẻ với cái khó khăn của chị. Thật sự ra mà có 2 đứa con cùng lúc bị bệnh bại não là một cái gánh nặng rất là lớn. Gánh nặng về tinh thần, về vật chất. Và dĩ nhiên là bất cứ người cha người mẹ nào cũng mong muốn thấy con mình khỏe mạnh, lớn lên thành tài, có gia đình, rồi có con cháu. Nên khi mình thấy mình có 4 đứa con hả?
0: Dạ.
1: Yeah. Đứa đầu và đứa thứ 4 mà bị như vậy, nó làm cho mình sẽ rất là đau khổ. Và chắc chắn là cái gánh nặng của việc chăm sóc nó rất là lớn. Đó là về phía cái khao khát của bậc cha mẹ. Và dĩ nhiên là mình muốn con mình muốn thấy con mình nó hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng đứa trẻ bại não đó, nó nằm như vậy là nó tội, nó không có hạnh phúc, hay nó đau khổ, rồi họ quay lưng đi. Nhưng mà chúng ta biết là đứa trẻ đó, cái nhu cầu về tình thương của nó là nó rất là dễ được hạnh phúc nếu nó được đáp ứng nhu cầu về tình thương. Nghĩa là nếu mà chị yêu thương nó một cách vô điều kiện là nó hạnh phúc rồi. Nghĩa là mình đã từng chăm sóc các trẻ bại não khi mình còn làm thầy sáu, khi mình mới về Việt Nam, mình đến dòng các sơ St. Paul ở dưới chỗ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, các sơ cũng chăm các trẻ bại não ở đó. Và các em nó cười rất là hạnh phúc nếu nó ai đó ôm nó, nựng nó và chăm sóc nó, và nó cười. Và anh chị em và chị biết đó là đứa trẻ nó cười để cho thấy nó hạnh phúc, nó vui. Dĩ nhiên mình người lớn, mình đứng ở vị trí người lớn, mình nghĩ rằng nó phải nói được, nó phải đi được nó mới vui. Nhưng mà nó không đi được, nó không nói được, nó đâu biết gì đâu. Tất cả nó muốn là có ai đó quan tâm đến nó, chạm đến nó, cười đến nó. Và dĩ nhiên một đứa trẻ bại não nó cũng không mong đợi nó sẽ là thế này thế kia trong cuộc đời của nó sau này. Nó không biết cái chuyện đó. Tất cả những gì nó cần là người cha, người mẹ quan tâm nó, chăm sóc nó và cười với nó. Thì đó là đủ cho một đứa trẻ như thế. Và dĩ nhiên không có một cái sự quan tâm chăm sóc nào tốt hơn là của người mẹ. Chắc chắn là chị rất là đau khổ khi mà thấy con mình như vậy và vất vả, nhiều gánh nặng. Có thể là mặc cảm và tủi thân trước bạn bè hay là... Nhưng mà mình tin rằng không có ai mà thấy chị phải lo cho con như vậy mà họ không cảm thông, không thương cho chị đâu. Nhiều đứa trẻ trong hoàn cảnh đó ba mẹ nó bỏ nó, không lo cho nó, và nó phải ở trong cái trung tâm như thế, trong khi 2 đứa con của chị vẫn còn được chị chăm sóc. Nghĩa là nó rất là hạnh phúc, và mình cảm phục cái sự can trường của chị và cái tình thương chị dành cho con mà vẫn tiếp tục để cho con được sinh ra là một Kế đến là tiếp tục chăm sóc con để nó có được tình mẹ vốn rất cần thiết, và như thế là đủ cho hai đứa trẻ con của chị. Xin được chia sẻ với chị, và mình cũng sẽ cầu nguyện cho chị để thêm, xin Chúa ban thêm nghị lực để cho chị có thể tiếp tục chăm lo cho con của mình. Và mình cũng hy vọng là hai đứa con còn lại của chị sau này lớn lên nó cũng thương anh và em của nó như là chị thương con của chị.
0: Dạ, chúng con xin cảm ơn cha và cũng xin được chia sẻ với câu chuyện của chị và cầu nguyện cho chị thật là nhiều. Và câu hỏi cuối cùng thưa cha, mặc dù hôm nay còn rất nhiều câu hỏi được gửi đến nhưng mà bởi vì thời lượng chương trình thì có hạn và cha còn phải quay trở về với công việc mục vụ của cha, cho nên là chúng ta sẽ hẹn nhau vào trong những số tháng tới. Thì một câu hỏi cuối cùng chia sẻ về một cái tình cảm cá nhân, một người gửi đến cha nói: con chào cha, trước hết con xin phép được ẩn danh. Con đã trải qua một cái thất bại trong một cái mối tình bị đổ vỡ. Hiện nay thì con mới có 22 tuổi thôi, nhưng đây là một cái mối tình đầu và con cảm thấy rất là yêu quý. Và tình cảm thì cách xa nhau vì xung đột khiến cho hai bên mất dần cảm xúc. Rồi và cái cú sốc này làm cho bạn mất hết định hướng. Và sau đó thì bạn làm nhiều cách nhưng mà vẫn chưa có thấy ổn. Và bạn ước gì là có một cái nút reset và bấm mà quay trở lại. Không biết làm sao để mà con có thể quay trở lại như ngày xưa với những kỷ niệm đẹp, những cái ký ức rất là lãng mạn, rất là nên thơ ngày xưa. Có vẻ như bạn đang chưa chấp nhận thực tế cha.
1: Mình xin chia sẻ cái đau khổ của bạn. Có thể là mối tình đầu, tình đầu chỉ đẹp khi còn dang dở, người ta nói như vậy. Nhưng mình dĩ nhiên khó có ai có thể hiểu được cái sự đau khổ đó nếu mà không đi qua nó. Và chắc chắn là nhiều người lớn, cái tuổi lớn hơn bạn, người ta nghe người ta cũng hiểu thôi, tại vì ai cũng đã từng đi qua. Khi bạn đau khổ như vậy chứng tỏ là cái tình yêu đó nó rất là lớn, nó rất là đẹp, nó rất là lãng mạn và nó để lại nhiều cái dấu ấn đặc biệt cho bạn. Dĩ nhiên về mặt thực tế thì cho thấy rằng là ở cái tuổi đó thì đa phần chúng ta sẽ thất bại thôi, tại vì mình chưa thấy hết được cái bức tranh của một người, mình cũng chưa thấy hết được cái trách nhiệm cũng như là cái khó khăn của việc đến với nhau và yêu nhau. Từ đó nên chắc chắn là cái sự đổ vỡ hay cái nó diễn ra một cách dễ dàng, vì mình còn trẻ mà, 22 tuổi mình còn rất là trẻ, và cái va vấp trong tình yêu, cái mạo hiểm của mình, cái niềm tin của mình bây giờ nó gần như là nó rớt xuống vực thẳm. Mình cảm thấy mình giống như là người rớt xuống vực thẳm một cách hoàn toàn, nó không có vực dậy được. Cái vấn đề chỗ là không phải là để cho mình quên người đó hay là mình không được buồn vì mất người đó, nhưng mà mình nghĩ rằng thứ nhất điều bạn có thể làm là nhớ lại những kỷ niệm đẹp mình từng có với người đó, để coi đó như là một món quà mình đã nhận được. Dĩ nhiên có những món quà khi đến rồi nó chấm hết, thì mình nhớ được cái kỷ niệm đẹp đó, mình ghi lại trong nhật ký hay là cuốn sổ nào đó, nói tôi đã từng có những kỷ niệm đẹp với
0: người yêu
1: của tôi, những kỷ niệm đẹp là như thế này, và bây giờ tôi sắp sửa bước sang một cái trang sách mới. Nghĩa là bạn hình dung ra cuộc đời của mình là một cuốn sách có nhiều chương, và đây là có thể là cái chương đầu mà bạn đổ vỡ trong tình yêu, và bạn phải nói với bạn là bạn còn tới 60-70 năm cuộc đời, mà 67 năm cuộc đời này đây là cái bài học đầu tiên của tình yêu, và bạn sẽ còn nhiều bài học kế tiếp. Nhưng mà tốt hết là mình kết thúc cái chương sách đó để mình bước vào một cái chương sách mới. Vậy thì những cái đổ vỡ, những cái kinh nghiệm, những cái bài học đẹp đó bạn nhớ lại để như là một cái kỷ niệm đẹp bạn từng có. Nhưng mà bạn cũng sẽ đặt câu hỏi là bài học gì để lại cho mình, để khi mình bước vào một cái mối tương quan mới, mình khôn ngoan hơn, mình mạnh mẽ hơn, mình trân trọng hơn, để mình không mất cái người yêu như mà mình từng mất cái người kia. Cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình đau khổ, nhưng mà mình biết rằng có những người người ta không có dành cho mình vẫn có thể yêu một người, nhưng không nhất thiết để đến lúc mình phải kết hôn với người đó. Có những mối tình mà nó dừng lại ở đó, không có nghĩa là mình không còn yêu người đó nữa, hoặc là mình để làm một cái gì đó nó quá ghê gớm, nhưng mà mình có thể bước tiếp và biết được rằng là tôi đã từng yêu người đó và có thể tôi vẫn tiếp tục yêu người đó một cách khác, nhưng vì tình yêu đó và vì không thể đến được với nhau, tôi tôn trọng cái sự tự do để buông người đó đi, để tôi cũng được tự do và tôi bước về phía trước. Và có thể có những người, có người không phải là những người mà có một người nào đó quan trọng hơn, đặc biệt hơn đang chờ bạn phía trước, nên mình cũng dành cho mình một cái không gian cần thiết để bước về phía trước. Cái thứ ba là cái đau khổ của mất mát nó không phải là ngày một sớm một chiều nó phải qua được, nó có thể cần thời gian 6 tháng, 1 năm, có khi là 2-3 năm nó mới nguôi ngoai được. Nên không có nghĩa là mình phải quên nó, nhưng mà mình tin rằng với cái nhìn tích cực thì từ từ cái kinh nghiệm mà mất mát trong tình yêu đó nó sẽ là bài học, cũng như là một cái kỷ niệm đẹp mà sau này bạn nhìn lại bạn có thể mỉm cười và coi nó như là một cái điều gì đó mà bạn trân quý thôi. Nó sẽ nhẹ hơn. Và vì thế nên để kết thúc, mình lấy một cái ví dụ, mình có đạo cụ ở đây, hôm nay mình có suy nghĩ về cái đó. Ví dụ như là cái hộp này hạnh nhân, tương tự như là những cái hộp hạnh nhân này là những cái đau khổ trong con người chúng ta, những đau khổ, những vất vả, những khó khăn, và bây giờ nó gần đầy rồi, nó hơn một nửa rồi. Vậy thì đa phần chúng ta đến với cái việc là chữa lành á, chúng ta nghĩ là mình phải đổ hết nó ra để cho nó trống, phải không ạ? Mình đổ hết nó ra cho nó trống và nghĩ là mình hết cái đau khổ, hết mọi sự thì mình sẽ được lành. Về mặt kinh nghiệm thì nó không bao giờ, những cái hạt này nó không bao giờ hết được, mất mát không hết, đau khổ từng xảy ra nó không hết, nó vẫn còn ở đó. Có khi nó hết một vài viên thôi, nó không hết hẳn. Đặc biệt là khi mình bị phản bội, mình bị mất ai đó quan trọng trong cuộc đời của mình. Điều chúng ta làm của chữa lành á là không phải là trút hết những cái đau khổ đó ra ngoài và mình quên đi. Nếu mình bị mất trí thì điều đó là tốt thôi, nhưng mà nếu mà mình muốn bị mất trí thì chắc chắn những cái này nó không còn, nó không đau khổ nữa, những người bị mất trí không còn nữa. Cái chúng ta muốn làm là gì? Mình sẽ làm cho mình lớn hơn. Mình lớn hơn thì mình làm cái gì? Mình mở này ra. Giờ bạn tưởng tượng cái này bạn gần đầy, nhưng mà bạn bây giờ bạn là cái bình lớn này, thì bạn có thể chứa nhiều hơn, bạn mạnh mẽ hơn, cái này nó ít hơn rất là nhiều, và bạn có nhiều không gian hơn để bạn giữ cái sự hài hòa, kết nối. Và cái này nó giống như là những bài học, những cái nét đẹp, những cái sự khôn ngoan, cái trang trí của cuộc đời của mình. Nghĩa là mình làm sao để mình lớn lên, mình mạnh mẽ hơn, mình dẻo dai hơn, mình thấy được mình kết nối với tất cả mọi sự hơn, khôn ngoan hơn, thì nó làm cho mình ra như thế. Còn chứ không phải là để cho mình trút hết tất cả những cái đau khổ ra bên ngoài, coi như không có nó trong cuộc đời. Do đó nếu bạn nói là bạn bấm nút reset, không bao giờ được. Nó không phải như là máy tính bấm nút reset, nhưng mà bạn có thể làm cho mình mạnh mẽ, can trường, dẻo dai và bao dung hơn với mọi sự, thì bạn có thể chứa đựng được nhiều cái hạt này hơn. Thì đây là cái bí quyết để cho mình được chữa lành. Xin kính chúc bạn và quý vị khán thính giả của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời một buổi tối thật là an lành, và xin cho những cái đau khổ, những mất mát của các bạn, của quý vị, nó được chia sẻ với cái đau khổ của Thiên Chúa. Và Chúa không ngần ngại đau khổ vì yêu thương chúng ta, nên chúng ta biết được rằng cái đau khổ đó là một giá trị, một bài học để chúng ta cũng gắn mình với Chúa và gắn mình với tha nhân, bao dung hơn và tha thứ được cho tha nhân và cho chính mình. Xin cảm ơn các bạn.
2: Chúng con xin cảm ơn Cha và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã gửi câu hỏi ngày hôm nay. Chúng tôi thật sự rất là áy náy và xin lỗi quý vị bởi vì còn rất nhiều câu hỏi đã chưa được trả lời trong thời lượng chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn nhau trong những chương trình lần tới.
0: Kính thưa cha và thưa quý vị, chữa lành nó không phải chỉ là một hành động đơn độc một mình, mà nó là một hành trình đi cùng với nhau trên dòng chảy cuộc đời. Đó là lý do tại sao chúng ta có Linh Mục Gian Batista ở đây và chúng ta có nhau. Cao hơn cả là chúng ta có Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trên hành trình chữa lành đó, để qua sự chữa lành chúng ta trưởng thành hơn và học được những bài học trong cuộc sống. Xin cảm ơn cha đã hiện diện cùng với chúng con. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và gia đình quý vị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ." Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tô-ma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban Thánh Thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là Thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm Giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh tông đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mà gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục quá ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, từ cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

0: trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông, bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12, tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người, lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo, vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người.

Kính thưa cộng đồng phụng vụ, chúng ta đang sống trong giai đoạn Chủ nhật thứ hai phục sinh. Giáo hội mời gọi chúng ta kính lòng thương xót của Chúa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị, Ngài đã phong thánh cho thánh nữ Maria Fortuna. Thánh nữ Maria Fortuna được mệnh danh là tông đồ loan truyền lòng thương xót của Chúa. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2000 thì Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị, Ngài lại chọn Chủ nhật thứ hai phục sinh để kính lòng thương xót của Chúa. Như thế, sứ mệnh lòng thương xót của Thiên Chúa muốn nói điều gì với chúng ta, thưa cộng đoàn? Trong cái nhật ký của thánh nữ Maria Fortuna thì Ngài nói như thế này: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội quý báu và tối hậu để chúng ta được ơn cứu độ. Hay nói một cách bình dân như thế này, thưa cộng đoàn: chúng ta hãy tin thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đó là cơ hội để chúng ta hoán cải, để chúng ta được ơn cứu độ. Và trong những ngày phục sinh, chúng ta chiêm ngắm Chúa sống lại, chúng ta thấy Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra cũng là cơ hội cho các thánh tông đồ hoán cải và sửa đổi đời sống của mình. Vì trong những ngày Chúa Giêsu bị kết án, các thánh tông đồ, người đa phần bỏ Chúa, rồi chối Chúa, rồi bán Chúa. Khi Chúa Giêsu phục sinh, Ngài hiện ra với các thánh tông đồ, Ngài không la rầy trò của mình, Ngài không trách mắng trò của mình, Ngài không nói rằng tại sao Phêrô con lại chối Chúa trong lúc thầy đang gặp khó khăn, tại sao anh em lại bỏ ta hết trong lúc ta đang cô đơn. Ngài không trách mắng, nhưng mà Ngài hiện ra, câu đầu tiên Ngài nói với các thánh tông đồ rằng bình an cho anh em. Và Ngài không những ban bình an của Chúa cho các thánh tông đồ, Ngài còn ban thánh thần cho các thánh tông đồ, để nói lên rằng lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua các thánh tông đồ nói riêng và tất cả chúng ta nói chung. Và trong tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy một nhân vật rất là đặc biệt là thánh Tô-ma, là người đã cảm nhận sâu sắc về lòng thương xót của Thiên Chúa, là người trực tiếp va chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa khi ông đã chạm vào những lỗ đinh, chạm vào cạnh sườn của Chúa. Và từ cạnh sườn đó, nước và máu đã chảy ra. Nhờ đó mà chúng ta hưởng muôn vàng những hồng ân của Thiên Chúa. Và Tô-ma, Ngài đã chạm vào lòng thương xót của Thiên Chúa và thốt lên rằng: lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Từ những hình ảnh đó, thưa cộng đoàn, tôi lại liên tưởng đến đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Trong cuộc sống của chúng ta giữ đạo rất là lâu năm rồi. Có khi nào chúng ta cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Và đặc biệt, hàng năm giáo hội luôn cử hành những ngày Tam Nhật Thánh. Trong những ngày Tam Nhật Thánh đó, chúng ta có cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Chúng ta có cảm nhận được sự tha thứ qua những nghi thức mà chủ tế rửa chân, để mời gọi chúng ta hãy tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Chúng ta có cảm nhận được điều đó hay không? Và đặc biệt, hàng ngày trong cuộc sống hàng tuần, thưa cộng đoàn, chúng ta đều lãnh nhận bí tích hòa giải, chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể. Chúng ta có cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa hay không? Qua bí tích hòa giải, chúng ta có cảm nhận được rằng
Thiên Chúa là một người cha nhân hậu. Ngài luôn ra trước cửa cọ cổng nhà. Ngài luôn đợi chúng ta quay trở về. Và Ngài luôn chuẩn bị những y phục, những chiếc nhẫn để chúng ta, nếu như chúng ta quay trở về, thì Ngài sẽ phục hồi nhân phẩm làm con Thiên Chúa. Chúng ta có cảm nhận được qua bí tích thánh thể, Thiên Chúa ví như là một tấm bánh được bẻ ra và để nuôi sống linh hồn của chúng ta, thể hiện một dấu chứng tình yêu mà Chúa Giêsu đã nói với các thánh đồng đồ: Thầy ở cùng các con mỗi ngày cho đến tận thế. Đó là qua bí tích thánh thể chúng ta được nuôi dưỡng linh hồn. Thì từ đó mời gọi chúng ta hãy cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua cách thức Thiên Chúa thương xót chúng ta. Và để rồi chúng ta cảm nhận được rằng chúng ta thốt lên giống như Tô-ma: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Và hãy sống lòng thương xót đó trong một thế giới đầy thế tục hóa ngày hôm nay. Và như câu nói Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Như Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Và một điều rất quan trọng muốn chia sẻ với cộng đoàn: qua bí tích giải tội thì chắc chắn chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ của tội thì vẫn còn đó, thưa cộng đoàn. Có nghĩa là hình phạt vẫn còn đó. Năm thánh hay là chúng ta hưởng ơn tiểu xá, đại xá thì chúng ta được ơn tha thứ, nhưng mà cái vạ thì vẫn còn đó, hình phạt vẫn còn đó. Thì mời gọi tất cả mọi người chúng ta hãy thốt lên trong lòng rằng: Vì cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026, thứ Bảy trong tuần thứ Bảy Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 20 đến hết câu 25. Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo phía sau. Ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa thầy, ai là kẻ nộp thầy?" Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: "Thưa thầy, còn anh này thì sao?" Đức Giêsu đáp: "Giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo thầy." Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là anh ấy sẽ không chết, mà chỉ nói, giả như thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thầy đến, thì việc gì đến anh? Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra: "Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực." Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Quý ông bà, anh chị em thân mến, có bao giờ anh chị em nhìn thấy một người hàng xóm của mình mới trúng số, hay là con cái của họ làm ăn trúng một vố lớn, hoặc nhìn thấy cuộc sống sung túc hạnh phúc của một người bạn, rồi bất chợt chúng ta thở dài và thốt lên: "Tại sao họ lại may mắn đến thế? Còn đời mình lại lắm chuông chuyên đến vậy." Thói quen so sánh dường như là căn bệnh muôn thuở của con người. Ngay cả vị tông đồ trưởng Phêrô trong đoạn tin mừng ngày hôm nay cũng không thoát khỏi cái cạm bẫy tâm lý ấy. Rõ ràng, ông vừa mới được Chúa tha thứ và trao quyền chăn dắt đoàn chiên. Phêrô quay lại, thấy Gioan, người môn đệ được Chúa yêu mến, đang đi phía sau. Ông liền hỏi Chúa: "Lạy Thầy, còn anh này thì sao?" Câu trả lời của Chúa Giêsu dứt khoát nhưng đầy tỉnh thức: "Nếu ta muốn anh ấy ở lại cho đến khi ta đến, thì việc gì đến con? Phần con, hãy theo ta." Thưa anh chị em, bờ hồ Galilee lộng gió hôm ấy chứng kiến một bài học sâu sắc về căn tính và ơn gọi. Câu hỏi của Phêrô, còn anh này thì sao, không hẳn là một sự ghen tị, mà là một sự tò mò, muốn cân đo đong đếm số phận. Ông vừa nghe Chúa tiên báo về cái chết mai sau của mình, nên ông cũng muốn biết người khác có phải chịu khổ như mình hay không. Chúa Giêsu đã nhẹ nhàng nhưng kiên quyết cắt đứt sự so sánh đó bằng một cụm từ: "Việc gì đến anh?" Ngài muốn nói rằng mỗi cuộc đời là một công trình riêng biệt của Thiên Chúa. Người môn đệ Gioan có một con đường riêng, con đường của sự ở lại, của chứng nhân tình yêu bền vững qua năm tháng. Còn Phêrô có con đường của người mục tử, dấn thân hành động và làm chứng bằng chính mạng sống mình. Biểu tượng bước theo và ở lại trong bản văn không loại trừ nhau, mà là bổ túc cho nhau. Chúa không dựng nên chúng ta theo một khuôn mẫu đồng loại. Ngài gọi mỗi người bằng một danh xưng riêng và trao một sứ mạng riêng, ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau.
Và điều Chúa đòi hỏi không phải là chúng ta phải giống người này bằng người kia, mà là sự trung thành với đường lối mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho chính mỗi người. Câu hỏi, còn người ấy thì sao? Có lẽ vẫn đang rỉ rả bên tai chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống hiện đại. Trong gia đình, đôi khi người vợ, người chồng nhìn sang nhà hàng xóm rồi trách móc người bạn đời mình. Tại sao chồng, vợ người ta lại giỏi giang, lại tâm lý, còn anh, còn cô thì... Sự so sánh ấy chính là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc đang có. Trong công việc, chúng ta dễ nảy sinh lòng đố kỵ khi thấy đồng nghiệp thăng tiến nhanh hơn, thu nhập cao hơn, để rồi ta đánh mất niềm vui trong công việc của chính mình. Ngay cả trong đời sống đức tin, có những lúc chúng ta cũng thắc mắc rằng là tại sao tôi ăn ở hiền lành mà gặp toàn tai ương, còn kẻ gian ác thì lại sống thảnh thơi. Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng đang nhìn vào mắt mỗi người chúng ta và bảo chúng ta rằng là việc gì đến con, phần con hãy theo Thầy. Thiên Chúa trong thiên chức làm cha làm mẹ là chăm sóc con cái bằng tình yêu chứ không phải bằng áp lực thành tích. Theo Chúa nơi công sở là làm việc tận tâm tử tế, không gian lận. Cho dù xung quanh người ta có dùng thủ đoạn để tiến thân. Theo Chúa, khi đối diện với đau khổ, bệnh tật là kiên nhẫn vác thập giá đời mình, thay vì oán trách, sao thập giá của người khác nhẹ hơn tôi. Khi ta ngừng, nhìn ngó xung quanh để so bì, ta mới nghe rõ tiếng Chúa gọi và sẽ tìm thấy sự bình an đích thực. Cuộc đời của chúng ta là một bài ca duy nhất mà Thiên Chúa viết riêng cho mỗi người. Chúng ta đừng có cố hát theo giai điệu của người khác, nhưng hãy cứ trung thành với nốt nhạc của chính mình và bước đi theo Chúa trên con đường mà Ngài đang mời gọi. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những ích kỷ, đố kỵ và những lúc con để lòng mình dậy sóng so bì với tha nhân. Xin cho con nhận ra giá trị thiêng liêng của cuộc đời con với những ơn lành và cả những giới hạn Chúa ban, để mỗi ngày con chỉ chú tâm vào một việc duy nhất, đó là lắng nghe tiếng Chúa và vững bước đi theo Ngài.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến chung 8 tân đại sứ cạnh tòa thánh đến trình quốc thư bổ nhiệm. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha phê bình chủ trương muốn thống trị bằng võ lực trong thế giới hiện nay và cổ võ sự đối thoại chân thành giữa các dân nước. 8 vị, trong đó có 3 phụ nữ được tiếp kiến là đại sứ các nước Sierra Leone, Bangladesh, Yemen, Rwanda, Namibia, Mauritius, Chad và Sri Lanka. Các vị này không thường trú tại Roma, nên Đức Thánh Cha tiếp kiến chung thay vì tiếp kiến riêng như các vị đại sứ thường trú. Trong diễn văn chào mừng các vị đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mừng vào Chủ nhật này 24 tháng 5, nhắc lại biến cố Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các môn đệ, biến đổi sự sợ hãi thành lòng can đảm và sự chia rẽ thành hiệp nhất, làm cho họ có thể nói ngôn ngữ của mọi dân tộc. Và Đức Thánh Cha nói, tôi hy vọng rằng một biến tượng hiệp nhất tương tự cũng sẽ truyền cảm hứng cho thế giới ngoại giao, nơi các mối quan hệ mang tính xây dựng giữa các quốc gia được triển nở nhờ sự cởi mở chân thành, việc vun đắp sự tôn trọng lẫn nhau và ý thức trách nhiệm chung. Về điểm này, tôi muốn lặp lại lời kêu gọi mà tôi đã đưa ra trong diễn văn trước ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh hồi tháng Giêng năm nay. Trong một thời đại mà hòa bình đang được tìm kiếm bằng vũ khí như một phương thế để khẳng định quyền thống trị của mình, có một nhu cầu cấp bách phải quay trở lại với một nền ngoại giao thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm sự đồng thuận ở mọi cấp độ, song phương, khu vực và đa phương. Cuộc đối thoại ấy được thúc đẩy nhờ sự chân thành tìm kiếm những con đường dẫn tới hòa bình, đòi hỏi rằng lời nói một lần nữa phải diễn tả những thực tại rõ ràng, không bóp méo hay thù nghịch. Chỉ khi đó, những hiểu lầm mới có thể được vượt qua và lòng tín nhiệm mới có thể được tái lập trong bối cảnh các mối quan hệ quốc tế. Đức Thánh Cha nói thêm trong buổi gặp gỡ, tuy nhiên, đối thoại lịch thiệp và rõ ràng, dù thiết yếu đến đâu, cũng phải đi kèm một sự hoán cải sâu xa trong tâm hồn, đó là sự sẵn sàng gác lại những tư lợi để dành ưu thế cho công ích. Không một quốc gia, xã hội hay trật tự quốc tế nào có thể tự nhận là công bằng và nhân bản nếu chỉ đo lường thành công của mình bằng quyền lực hoặc sự thịnh vượng, trong khi bỏ quên những người sống bên lề xã hội. Thật vậy, tình yêu của Chúa Kitô dành cho những người bé nhỏ và bị lãng quên thúc đẩy chúng ta bác bỏ mọi hình thức ích kỷ, khiến những người nghèo và những người dễ bị tổn thương trở nên vô hình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, sứ vụ của quý vị với tư cách là đại sứ là một nhịp cầu quý giá của lòng tín nhiệm và sự hợp tác giữa các quốc gia của quý vị với tòa thánh. Tôi cầu mong rằng những nỗ lực chung của chúng ta sẽ góp phần làm sống lại quyết tâm đối với sự dấn thân song phương và đa phương, đồng thời giúp hướng sự chú ý tới những người thường bị lãng quên ở bên lề xã hội. Theo cách thức ấy, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng những nền tảng vững chắc hơn cho một thế giới công bằng hơn, huynh đệ hơn và hòa bình hơn.
2: Tin Tổng giáo phận Huế, Học viện Thần học Liên dòng nữ Tổng giáo phận Huế bế giảng năm học. Vào lúc 6 giờ ngày 20 tháng 5 vừa qua, thánh lễ bế giảng năm học 2025 đến 2026 của Học viện Thần học Liên dòng nữ Teresa Avila Tổng giáo phận Huế đã được cử hành tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế. Đây không chỉ là điểm kết của một hành trình học tập mà còn là cột mốc thiêng liêng, đánh dấu một bước chuyển mình trong đời sống đức tin và sứ vụ của mỗi học viên. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế chủ tế, cùng với sự hiện diện hiệp thông của cha tổng đại diện Barnaba Trần Đình Phục, cha quản lý tổng giáo phận, quý giáo sư, quý cha và quý bề trên, cùng tất cả học viên đến từ 3 hội dòng và 2 hiệp hội. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục Giuse khẳng định, lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu trong Tin mừng Gioan không chỉ là lời Ngài thưa với Chúa Cha cho các môn đệ năm xưa, mà còn là lời cầu nguyện dành cho mỗi người chúng ta hôm nay, những người đang bước đi giữa một thế giới nhiều biến động, khủng hoảng và thử thách. Giữa những thành quả đạt được, điều quan trọng nhất không phải là tấm chứng chỉ trên tay, nhưng là một trái tim được biến đổi, một đức tin được trưởng thành và một tâm hồn sẵn sàng được sai đi với ba điểm cầu nguyện. Con cầu nguyện cho họ, xin Cha gìn giữ họ giữa thế giới này. Xin Cha giúp họ để thực hiện những gì Cha muốn trong chân lý, và xin Cha hãy giúp họ biết sống và nói trong sự thật. Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Tổng giám mục Giuse chủ sự nghi thức sai đi và trao chứng chỉ cho 21 học viên năm 2. Đây không chỉ là cử hành mang tính nghi thức, nhưng còn là một lời sai đi đầy xác tín. Thánh lễ khép lại trong tâm tình tri ân của chị đại diện ban điều hành học viện. Lời cảm tạ được dâng lên không chỉ hướng về Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ân sủng, mà còn gửi đến Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý giáo sư, quý bề trên và tất cả những ai đã âm thầm nâng đỡ hành trình tri thức và đạo luyện. Sau thánh lễ, niềm vui huynh đệ được nối dài trong bữa điểm tâm đương sơ giữa cộng đoàn tham dự.
1: Tin Nicaragua, đồng tổng thống Murillo của Nicaragua đã tấn công giáo hội Công giáo. Đồng tổng thống của Nicaragua, bà Rosario Murillo, vợ của tổng thống Ortega, lại tấn công giáo hội Công giáo. Bà công kích các linh mục, gọi họ là những kẻ lười biếng trên Twitter. Các linh mục Nicaragua đang sống lưu vong đã lên tiếng đáp trả các cuộc công kích này thông qua trang tin độc lập 100% Noticias. Bà Murillo công khai yêu cầu giáo hội Công giáo trục xuất các linh mục, đồng thời gọi các vị là những kẻ lười biếng trên Twitter và những người ganh tị vì đang sống lưu vong. Linh mục Nils de Jesus Hernandez, hiện phục vụ tại giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình ở Guatemala, đã đáp lại như sau. Chúng tôi nhận lãnh sứ mạng từ Chúa Kitô để trở nên tiếng nói ngôn sứ, bởi qua bí tích rửa tội, tất cả những người đã lãnh nhận phép rửa đều được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là tư tế, là ngôn sứ và là vua. Vì thế, với tư cách là ngôn sứ của Đức Kitô, chúng tôi được sai đi để loan báo lời Chúa, loan báo tin mừng. Nhưng chúng tôi cũng được sai đi để tố cáo những bất công. Từ Miami, linh mục lưu vong Edwin Roman khẳng định một linh mục không bao giờ được im lặng trước những tội ác mà một chế độ độc tài gây ra cho chính người dân của mình. Đối với tôi, việc im lặng khi đang sống lưu vong đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa. Cha Roman cũng nhấn mạnh, việc lên án các hành vi lạm dụng quyền lực không có nghĩa là tham gia vào chính trị phe phái. Cha nói, một linh mục không được làm chính trị phe phái, chúng ta không nên nhầm lẫn mọi sự. Chúng tôi được mời gọi tố cáo sự dữ, chứ không phải trở thành đồng lõa với nó.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến các vị tổng phụ trách các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới từ nhiều nước về Roma tham dự khóa họp do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc lãnh đạo trong giáo hội và những nguyên tắc cần thiết để điều hành các cộng đoàn Kitô hữu. Ngài cho biết mục đích cuộc họp và gặp gỡ là củng cố sự hiệp thông giữa các phong trào và cùng suy tư về việc quản trị trong đời sống giáo hội. Giáo hội được Chúa Kitô thiết lập để trở thành dấu chỉ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế mọi hình thức lãnh đạo đều phải hướng đến lợi ích thiêng liêng của các tín hữu. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Thánh Phaolô rằng khả năng lãnh đạo là một đoàn sủng của Chúa Thánh Thần. Trong các hiệp hội và phong trào giáo hội, trách nhiệm lãnh đạo thường được trao cho giáo dân và phải được thực hiện như một sự phục vụ. Việc chọn người lãnh đạo cần thông qua các cuộc bầu cử tự do, thể hiện sự phân định chung của cộng đoàn. Từ đó, Ngài nêu ba hệ quả. Thứ nhất, quyền lãnh đạo phải phục vụ lợi ích chung chứ không nhằm tìm kiếm danh vọng hay quyền lực cá nhân. Thứ hai, quyền lãnh đạo không được áp đặt từ trên xuống mà phải được cộng đoàn tự do nhìn nhận và đón nhận. Thứ ba, mọi đặc sủng lãnh đạo đều cần được các mục tử của giáo hội phân định để bảo đảm tính chân thực và việc sử dụng đúng đắn. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh những phẩm chất cần có nơi người lãnh đạo, đó là biết lắng nghe, tinh thần đồng trách nhiệm, minh bạch, gần gũi huynh đệ và khả năng phân định cộng đoàn. Một điểm quan trọng khác là sự hiệp thông. Người lãnh đạo phải biết lắng nghe những ý kiến và tính cách khác nhau, luôn đặt sự hiệp nhất của giáo hội lên trên hết. Điều này đòi hỏi sự hiền hòa, khiêm tốn và tình yêu vô vị lợi đối với anh chị em. Sau cùng, Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các hiệp hội và phong trào vì những đóng góp to lớn cho giáo hội. Ngài ca ngợi sự phong phú của các đặc sủng, sự hiện diện tích cực trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, xã hội và lao động, đồng thời khích lệ họ tiếp tục phát triển các ân ban Chúa trao để loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay.
1: Tin Châu Đại Dương, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương nhóm họp. Từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 5 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Châu Đại Dương hay còn gọi là Úc Châu đã nhóm họp tại đảo Guam. Trong 3 ngày nhóm họp, các vị đã thảo luận về nạn nô lệ hiện đại, di cư, đào tạo, chăm sóc mục vụ, toàn cầu hóa và bất công xã hội và tương lai của sứ vụ giáo hội tại Thái Bình Dương. Theo thông cáo báo chí, Ủy ban điều hành của Liên Hội đồng Giám mục này đã xem xét cách thức giáo hội có thể hỗ trợ những người lao động di cư dễ bị tổn thương và thúc đẩy một môi trường di cư nhân phẩm, tôn trọng trong toàn khu vực. Một trọng tâm quan trọng của cuộc họp là bản đệ trình gần đây của Liên Hội đồng Giám mục Úc Châu gửi đến cuộc điều tra của bang New South Wales bên Australia về các nguy cơ nô lệ hiện đại mà những người lao động di cư tạm thời đang phải đối mặt tại các vùng nông thôn và khu vực xa trung tâm. Các giám mục đặc biệt tái khẳng định quyết tâm tiếp tục đối với mạng lưới người di cư và người tị nạn Châu Đại Dương, tổ chức vận động cho quyền lợi và phúc lợi của các cộng đồng di cư và phải rời bỏ quê hương. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến tác động rộng lớn hơn của di cư đối với cả các quốc gia gửi người lao động lẫn các quốc gia tiếp nhận, cũng như các chiến lược nhằm củng cố việc đào tạo và chăm sóc mục vụ cho giáo dân, linh mục và giám mục. Ngoài ra, các tham dự viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ truyền thông kỹ thuật số để duy trì kết nối giữa các cộng đồng trải rộng trên địa lý rộng lớn của Châu Đại Dương. Các giám mục cũng suy tư về cách thức giáo hội có thể đáp lại những thách thức của toàn cầu hóa, khủng hoảng sinh thái và những bất công xã hội. Khóa học kết thúc với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Dulce Nombre de Maria với sự tham dự của hơn 1.000 tín hữu.
2: Tin Tổng giáo phận Hà Nội, Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tùy khai mạc khóa tập huấn người đồng hành. Sáng ngày 21 tháng 5 vừa qua, Học viện Thần học Phêrô Lê Tùy đã tổ chức khai mạc khóa tập huấn với chủ đề người đồng hành. Khóa học diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 5 này. Chương trình bắt đầu với lời huấn từ và khai mạc của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, giám đốc học viện. Dựa trên lời của Thánh Linh Mục Maximiliano Kolbe, nếu tôi làm những gì Chúa muốn, tôi sẽ trở thành một vị thánh. Ngài mời gọi các tham dự viên quảng đại dấn thân trong sứ mạng đồng hành với những người dễ bị tổn thương bằng tinh thần yêu thương, cảm thông và trách nhiệm. Hiện diện trong giờ khai mạc còn có Đức Cha Phụ tá Giuse Vũ Công Viện, quý cha, quý sơ trong ban đào tạo học viện. Tham dự khóa tập huấn có quý sơ, quý học viên học viện và gần 200 tham dự viên đang trực tiếp đảm nhận vai trò đồng hành trong gia đình, giáo xứ và xã hội. Đặc biệt, khóa tập huấn còn có sự đồng hành của các chuyên gia tâm lý học, chuyên viên tham vấn, trị liệu và các chuyên viên bảo vệ trẻ vị thành niên, hầu giúp các học viên

Thảo, cùng nhóm chuyên viên tâm lý nói về đề tài xu hướng xã hội học và khủng hoảng hiện sinh của thế hệ Gen Z và Gen Alpha, cách thức hỗ trợ từ cha mẹ và cộng đồng. Khóa tập huấn là cơ hội để những người làm công tác mục vụ và giáo dục cùng học hỏi và tìm kiếm những phương thế đồng hành phù hợp với tinh thần tin mừng và giáo huấn của Hội Thánh.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu tổng quát về cơ cấu, phẩm chất và tổ chức của Hội Thánh, về vai trò và sứ mạng của người giáo dân trong xã hội, về vị trí đứng đầu của người kế vị Thánh Phêrô là Đức Giáo Hoàng. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vai trò và nhiệm vụ của Đức Giáo Hoàng và của các giám mục trên toàn thế giới. Trước tiên, chúng ta nhắc lại vai trò và nhiệm vụ của giám mục. Giám mục là người kế vị các thánh tông đồ. Các ngài chịu trách nhiệm lãnh đạo một giáo phận, hay còn gọi là một hội thánh địa phương. Còn linh mục là các cộng tác viên của giám mục để loan báo tin mừng và cử hành các bí tích. Linh mục thi hành nhiệm vụ trong hội thánh, trong sự hiệp nhất với các linh mục khác và dưới sự điều khiển của giám mục. Cũng phải xác định rằng, cả Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên toàn thế giới đều là những người kế vị các thánh tông đồ. Đức Giáo Hoàng là người kế vị tông đồ trưởng Phêrô, chịu trách nhiệm quy tụ các giám mục và hiệp nhất toàn thể hội thánh, theo đúng như trách nhiệm mà Đức Giêsu đã trao cho tông đồ Phêrô sau khi người từ cõi chết sống lại là: hãy chăm sóc đoàn chiên của Thầy. Vậy, câu hỏi đặt ra là, các giám mục có thể hành động và dạy dỗ những điều ngược với giáo huấn của Đức Giáo Hoàng không? Hay Đức Giáo Hoàng cũng có thể giảng dạy ngược lại với các giám mục không? Trước hết, về phần mình, các giám mục chỉ có thể hành động và giảng dạy trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Roma, chứ không thể trái ngược. Về phần Đức Giáo Hoàng, trong một số trường hợp cụ thể, ngài có thể đưa ra những quyết định không hoàn toàn có sự đồng ý của các giám mục. Tuy nhiên, trong lĩnh vực này, Đức Giáo Hoàng bị ràng buộc trong các quyết định về đức tin của Hội Thánh. Vì thực ra, những gì mà ở mọi thời mọi nơi và luôn luôn được mọi người tin đều là cảm thức chung của Hội Thánh. Trong phạm vi đức tin, sự xác tín của các Kitô hữu đều được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần. Trong lịch sử, từ thời Công đồng Vaticano thứ nhất, tức là năm 1870, Hội Thánh Công giáo đã công bố ơn vô ngộ của Đức Giáo Hoàng. Vậy ơn vô ngộ đó là gì? Và nó được áp dụng

Đức Giáo Hoàng như thế nào? Trước hết, ơn bất khả ngộ hay còn gọi là ơn vô ngộ, nghĩa là ơn không thể sai lầm. Công đồng Vaticano thứ nhất đã khẳng định rằng Chúa Thánh Thần ban cho Đức Giáo Hoàng Roma được ơn không thể sai lầm trong những giáo thuyết liên quan đến đức tin và luân lý, và khi Ngài tuyên bố với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng xác định rằng ơn bất khả ngộ này cũng được thể hiện trong những quyết định của giám mục đoàn, khi các ngài hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, nhất là khi các ngài họp công đồng chung và tuyên bố một điểm giáo thuyết có liên quan đến đức tin hoặc luân lý. Ơn bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng không lệ thuộc vào sự toàn vẹn hoặc trí tuệ của riêng ngài, nhưng là nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Thực ra hội thánh của Chúa Kitô thì không thể sai lầm, vì Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần để gìn giữ và hướng dẫn hội thánh. Trong những trường hợp một chân lý đức tin rõ ràng bỗng dưng bị chối bỏ hoặc bị giải nghĩa không đúng, hội thánh có thể dùng phương sách cuối cùng là nhờ một tiếng nói quả quyết một cách dứt khoát, xác định đâu là đúng, đâu là sai. Vì là đấng kế vị Thánh Phêrô và đứng đầu các giám mục, chỉ mình Đức Giáo Hoàng có quyền xác quyết về một chân lý bị tranh cãi là có phù hợp với truyền thống đức tin của hội thánh để giúp cho các tín hữu được tin tưởng một cách chắc chắn trong mọi lúc. Chúng ta vẫn thường gọi đó là tín điều. Trong lịch sử, rất ít khi Đức Giáo Hoàng sử dụng ơn bất khả ngộ để công bố một tín điều như vậy. Gần chúng ta nhất, vào năm 1950, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã công bố tín điều Đức Maria lên trời cả hồn lẫn xác. Cũng cần phải nói thêm, nội dung một tín điều không bao giờ được trình bày điều gì mới lạ, nhưng trái lại phải có nguồn gốc từ mặc khải là Thánh Kinh và Thánh Truyền. Vậy còn nhiệm vụ của giám mục là gì? Các giám mục có trách nhiệm tại hội thánh địa phương đã được trao phó cho các ngài, tức là các giáo phận. Các giám mục chia sẻ trách nhiệm chung với toàn thể hội thánh công giáo, vì các ngài thi hành quyền bính của mình trong sự hiệp thông với các giám mục khác, và cho lợi ích của toàn hội thánh dưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng. Các giám mục chính là những người kế vị các thánh tông đồ, là những chứng thân trung tín mà Đức Giêsu đã tuyển chọn để ở với người và được người sai đi. Như vậy, các đức giám mục đem Chúa Kitô cho mọi người và đem mọi người đến với Chúa Kitô. Các ngài thực hiện nhiệm vụ của mình khi giảng dạy, khi cử hành các bí tích và khi quản trị hội thánh. Cũng chính vì là người kế vị các tông đồ, nên các đức giám mục thi hành phận dự. Nên các đức giám mục thi hành phận sự dựa theo quyền tông truyền của các ngài. Các đức giám mục không phải là người được ủy quyền hay là phụ tá của Đức Giáo Hoàng. Do vậy, các ngài hành động hiệp thông với Đức Giáo Hoàng và dưới quyền điều hành của vị tông đồ trưởng là Đức Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã tìm hiểu về vai trò của Đức Giáo Hoàng và các đức giám mục trong hội thánh công giáo. Các ngài là những người kế vị các thánh tông đồ, trong đó Đức Giáo Hoàng là người kế vị Thánh Phêrô, được Đức Giêsu đặt làm thủ lãnh hay còn gọi là tông đồ trưởng. Trong việc hướng dẫn hội thánh, các đức giám mục luôn hiệp thông với nhau và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Các ngài được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ để trong vai trò của mình dẫn dắt các tín hữu sống và gìn giữ kho tàng đức tin của hội thánh. Khi Đức Giáo Hoàng hiệp thông với các đức giám mục cùng với cảm thức đức tin chung của toàn thể các tín hữu tuyên bố một điều gì liên quan đến đức tin và luân lý, thì đó là điều không thể sai lầm.
trong bài tìm hiểu lần tới. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về vài vấn đề khác liên quan như vai trò của các tu sĩ trong đời sống thánh hiến trong hội thánh, về mầu nhiệm các thánh thông công và về vai trò của Đức Maria với hội thánh. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.

Lời mời gọi mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đặt ra một đòi hỏi căn cốt về sự hiện diện dấn thân của người tín hữu giữa lòng đời. Trong hành trình rao giảng tin mừng, người môn đệ rất cần đến ơn thông minh của Chúa Thánh Thần. Dựa trên những chỉ dẫn của sách Châm Ngôn chương 27, người môn đệ thừa sai nhận ra rằng chỉ khi có ơn thông minh do Chúa Thánh Thần ban, họ mới có được khả năng phân định sâu sắc để làm chủ thời gian, thấu suốt lòng người và giữ gìn lòng trung thành trong sứ mạng. Sách Châm Ngôn đưa ra lời cảnh tỉnh nghiêm khắc: chớ huênh hoang tự đắc về ngày mai, vì hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, con đâu biết được. Người môn đệ thừa sai, nếu thiếu đi ơn thông minh để phân định, sẽ dễ lập các chương trình mục vụ dựa trên sự tự mãn. Ngược lại, khi được Chúa Thánh Thần soi sáng, họ thấu hiểu sâu sắc tính chất giới hạn của thụ tạo và sự bấp bênh của thời gian. Ơn thông minh giúp họ phân định rằng mọi cơ hội phục vụ đều là quà tặng của giây phút hiện tại. Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình. Người môn đệ thừa sai hiểu rằng vinh quang của sứ mạng thuộc về Thiên Chúa, và việc ẩn mình sau danh Chúa chính là dấu chỉ của một trí tuệ đã được thần khí biến đổi. Sứ mạng truyền giáo luôn cần đến những cộng sự. Sách Châm Ngôn đưa ra một thước đo mang tính phân định rất cao. Bạn bè làm thương tổn, bạn bè vẫn chân thành. Kẻ thù có ôm hôn, kẻ thù cũng giả dối. Khi xin Chúa Thánh Thần ơn thông minh, người thừa sai nhận được khả năng thấu thị tâm can. Ơn phân định giúp họ nhận ra và gìn giữ thứ tình bạn ngọt ngào, giống như dầu và hương thơm làm phấn khởi lòng người. Đồng thời biết trung thành với những mối thâm giao keo sơn. Bạn của con hay bạn của cha con, đừng nỡ bỏ rơi họ. Sự khôn khéo nhìn người này giúp kiến tạo nên những cộng đoàn thừa sai hiệp nhất, vững chãi trước nghịch cảnh theo tinh thần: anh em xa không bằng láng giềng gần. Người môn đệ thừa sai không sống và làm việc đơn độc. Tiến trình dấn thân đòi hỏi họ phải liên tục tương tác với tha nhân, và chính đời sống chung đôi khi mang lại những va chạm, thử thách. Sách Châm Ngôn đúc kết một quy luật nhân bản sâu sắc: sắt bén nhờ sắt, con người nên sắc bén nhờ bạn bè. Nhờ có ơn thông minh để phân định, người môn đệ thấu hiểu rằng Thiên Chúa đang dùng chính những người anh em xung quanh như những thanh sắt để mài giũa những góc cạnh thô ráp, kiêu ngạo của bản ngã họ. Ơn phân định giúp họ nhận ra giá trị của sự vâng phục và lòng trung thành. Giữ cây vả thì được ăn trái vả, bảo vệ thầy ắt sẽ được kính yêu. Với ơn thông minh, người môn đệ hiểu rằng nước phản chiếu khuôn mặt, tâm tư phản ánh con người. Họ lo liệu giữ cho tâm tư mình trong sạch, để từ chiều sâu nội tâm ấy, cuộc đời họ phản chiếu chính dung mạo yêu thương của Đức Kitô cho thế giới. Cuối cùng, sách Châm Ngôn cảnh báo: âm ti âm phủ không bao giờ đầy, cặp mắt con người chẳng bao giờ thỏa. Ơn thông minh hoạt động như một thứ ánh sáng nội tâm,
giúp người môn đệ nhìn thấy hậu quả tàn khốc của việc buông thả theo dục vọng của đôi mắt. Đồng thời, ơn này mang lại sự tỉnh táo cực kỳ khôn ngoan trước áp lực của miệng đời. Lọ thử vàng, nồi thử bạc, tiếng khen cho thấy giá trị con người. Người môn đệ thừa sai được thần khí soi sáng sẽ phân định được rằng tiếng khen của người đời là một cuộc trắc nghiệm khắt khe đối với đức khiêm nhường. Khi vượt qua cuộc sát hạch của tiếng khen, nhờ ơn phân định, người môn đệ trở nên tinh tuyền như vàng và bạc đã qua thử lửa. Qua những huấn dụ mang tính thực hành cao của sách Châm Ngôn, chúng ta thấy rõ rằng nếu thiếu đi khả năng phân định, chúng ta sẽ dễ dàng lạc lối trước những biến động của cuộc sống và lòng người. Vì thế, việc khẩn cầu chứa Thánh Thần ban ơn thông minh để biết phân định là điều tối quan trọng.

Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sáng chân thật và là đấng mở mang trí tuệ. Con khẩn thiết nài xin Ngài ban cho các môn đệ thừa sai chúng con ơn thông minh. Xin soi sáng tâm trí con để con biết phân định tính chất bấp bênh của ngày mai, thoát khỏi thói huênh hoang tự đắc mà luôn sống phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Ước gì dưới sự hướng dẫn của Ngài, con luôn chọn bước đi theo thánh ý Chúa với một tinh thần khiêm hạ sâu xa.

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tín Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự giữ là một trong các đề tài hay được đề cập đến trong Kinh Thánh nói chung và trong các thánh vịnh nói riêng. Trong các thánh vịnh, nó có hai mặt. Mặt nội tại là sự giữ luân lý, là lỗi lầm, là tội lỗi. Và mặt bên ngoài là sự giữ vật lý, là bệnh tật, tai ương, chiến tranh, bạo lực, bất công, khổ đau, khốn khó. Cả hai mặt gắn liền với nhau bằng một mối dây mật thiết, kết hiệp nguyên do với hậu quả và ngược lại. Trong quan niệm của người xưa, chính tội lỗi gây ra các tai ương khốn khó, chiến tranh bạo lực, đói kém mất mùa và bệnh tật khổ đau. Chính vì thế lời cầu xin giải thoát khỏi sự giữ vật lý thường trộn lẫn với việc thừa nhận các lỗi lầm riêng và lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa. Điển hình như Thánh Vịnh 38 là lời cầu của tội nhân lâm cảnh cùng khốn. Ở đây những bệnh tật đớn đau trên thân xác bị coi như là hậu quả của các tội lỗi và sự giận dữ đánh phạt của Thiên Chúa. Vì thế tín hữu mới kêu lên với Chúa, lạy Chúa xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ, đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình. Trên mình con những mũi tên Ngài cắm phập, bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con. Chính vì Chúa giận mà da thịt con không chỗ nào lành, vì tội lỗi của con mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn. Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ như gánh nặng vượt quá sức con. Vết thương con nặng mùi rữa nát bởi vì con điên cuồng. Thân lom khom rã rời kiệt sức, tim thét gào thì miệng phải rống lên. Thật thì con đã gần quỵ ngã, nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng. Tội đã phạm con xin xưng thú, lỗi lầm vương phải con áy náy băn khoăn. Tuy nhiên sự ác mà tín hữu phải đối đầu mỗi ngày là kẻ xấu xa hung dữ và cung cách sống gian tham ác độc của họ. Vì thế thật là người có phúc, ai không nghe theo lời bọn ác nhân, không bước vào đường quân tội lỗi và nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng. Sự ác ấy nơi tha nhân gây ra nỗi khổ đau cho người công chính, vì họ bị nhiều thù địch không tin có Chúa nổi dậy chống lại, chê bai dè bỉu. Kẻ làm điều ác sống kiêu căng, điêu ngoa xảo quyệt, không chỉ phản nghịch cùng Thiên Chúa mà còn mưu mô phỉnh gạt và sát hại người công chính nữa. Bị quân thù hung hãn, bủa vây, người công chính xin Thiên Chúa bênh vực giải cứu họ. Vì Chúa là thành che chở người bị áp bức, là thành che chở trong những lúc ngặt nghèo. Tác giả Thánh Vịnh 10 miêu tả kẻ ác như sau. Kẻ ác kiêu căng đuổi bắt người nghèo khổ, họ mắc phải mưu nó bày ra. Kẻ ác khoe khoang tham vọng của mình, bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Miệng độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, lưỡi nói toàn chuyện gian ác bất công. Nó phục cạnh xóm làng, giết trộm người vô tội, mắt rình ai yếu thế. Chẳng khác nào sư tử phục sẵn ở trong hang, nó phục nơi ẩn khuất, rình bắt người nghèo khổ, lừa vào lưới nó răng. Nó rạp xuống nép mình, vồ lấy người yếu thế, nanh vuốt ghì cho chặt. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt chẳng bao giờ thấy nữa. Trong tình trạng nguy khốn ấy, tín hữu kêu lên Chúa như sau. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Sao kẻ ác dám khinh thường Thiên Chúa, dám nhủ thầm Chúa chẳng phạt đâu. Xin đập tan thế lực người gian ác, xin trị tội nó để không ai còn thấy nó nữa. Trước cảnh kẻ gian tham ác độc rình giết người ngay thẳng, và cảnh cương thường đổ nát, xã hội băng hoại, tác giả Thánh Vịnh 11 vẫn tin tưởng khẳng định Thiên Chúa đưa mắt dò xét người lành kẻ dữ và ghét những ai ưa thích bạo tàn. Chúa đổ mưa tai họa xuống đầu ác nhân, lửa đỏ diêm sinh và gió nóng là phần riêng của chúng trên đời. Trước cảnh người nghèo bị áp bức và kẻ khốn cùng rên xiết thở than, tác giả Thánh Vịnh 12 cầu cứu Chúa. Xin cứu nguy lạy Chúa, vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh giữa loài người, không một kẻ tín trung. người với người chỉ nói lời gian dối, môi phỉnh phở lòng một dạ hai. Và Thiên Chúa sẽ đứng dậy ban ơn giải thoát cho họ. Nói về những kẻ không tin vào Thiên Chúa, tác giả Thánh Vịnh 14 viết, kẻ ngu si tự nhủ làm chi có Chúa Trời. Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Người người đã lìa xa chính lộ, chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi, chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không. Tác giả Thánh Vịnh 17 thì xin với Chúa, xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lạy Chúa xin đứng dậy, ra nghênh chiến, quật ngã quân thù, vung bảo kiếm cứu mạng con khỏi ác nhân. Lạy Chúa xin thẳng tay khai trừ bọn chúng, khỏi thế giới loài người, khỏi thế giới loài người, khỏi chốn dương gian. Thánh Vịnh 22 là lời cầu thống thiết của người gặp đau khổ bị bắt bớ hãm hại. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi rể ruôi. Thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa, mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Quanh con cả đàn bò bao kín, thú Ba San ùa đến bủa vây. Há mồm đe dọa gớm thay, các nào sư tử xé thây van gầm. Tường mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời, con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy, tơi bời ruột gan. Nhưng cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau, trốn tử vong Chúa đặt vào, quanh con bầy chó đã bao chặt rồi, bọn ác đó trong ngoài vây bùa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắn dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặc ngoài chúng xem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Thánh Vịnh này sẽ được áp dụng cho cuộc khổ nạn của Đức Giêsu Kitô. Tác giả Thánh Vịnh 25 xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho ông và giải thoát ông khỏi cảnh ngạt nghèo lầm than khổ cực. Lạy Chúa xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. Tuổi xuân chót dài bao lầm lỗi, xin Ngài đừng nhớ đến, nhưng xin lấy tình thương mà nhớ đến con cùng. Lạy Chúa